0: עד מלונות ים המלח נפגע אזרח סרי לנקה כבן 30. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה מספר מקרי אבולה המאומתים ל-2180. מבין הנדבקים, 860 מתו, שיעור תמותה של כמעט 40%. באוקראינה אלפי אזרחים וחיילים משוחררים הפגינו זה היום השני ברציפות מול לשכת הנשיא בקייב בדרישה לפטר את המפקד העליון של הצבא, הגנרל אלכסנדר סירסקי. המפגינים מאשימים את סירסקי בניהול מלחמה מיושן בסגנון סובייטי המוביל לאבדות כבדות, וטוענים כי הוא בולם את מודרניזציית הצבא. בניסיון להרגיע את הרוחות מינה הנשיא זלנסקי יועץ מיוחד לענייני טכנולוגיה צבאית ונפגש עם מפקדי שטח בולטים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: הטמפרטורות יעלו מעט ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 4. התקשורת באיראן מדווחת כי שלושה בני אדם נהרגו בתקיפות של צבא ארצות הברית במחוז הורמוזגן שבדרום המדינה. על פי הדיווחים, הצבא האמריקני תקף שם כבישים וגשרים. קודם לכן דווח על שורה של פיצוצים במוקדים אחרים באיראן. איראן אומרת כי תקפה בסיסים אמריקניים בקווייט ובירדן. אזעקות נשמעו גם בבחריין ובסעודיה. בתוך כך, צבא ארצות הברית אומר כי אין אמת בטענה של משמרות המהפכה שפגעו בשתי מכליות נפט במצר הורמוז. שני פצועים קשה בשני אירועי דקירה הלילה. בשגב שלום שבצפון הנגב נפגע צעיר בן 24, ובאתר בנייה ליד מלונות ים המלח נפגע אזרח סרי לנקה כבן 30. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הרמטכ"ל זמיר הנחה לבחון מחדש את גרף המילואים בתקופה הקרובה כדי להקל על חיילי המילואים על רקע טענות שהביעו רבים מנשותיהם ומשפחותיהם בנוגע לשחיקה המתמשכת והקושי לשלב בין שירות ממושך לחיי המשפחה והעבודה. כתבתנו קרמלה מנשה דיווחה כי במטה הכללי החלו לבחון הקלות לשחרור חיילי מילואים לקראת החגים, מהלך שיבוא על חשבון החיילים הסדירים. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה מספר מקרי האבולה מאומתים ל-2180. מבין הנדבקים, 860 מתו, שיעור תמותה של כמעט 40%.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: הטמפרטורות יעלו מעט ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 5. צבא ארצות הברית השלים את הלילה השביעי ברציפות של תקיפות נגד איראן. פיקוד המרכז של ארצות הברית, סנטקום, הודיע כי התקיפות כוונו נגד תשתיות לוגיסטיקה צבאיות ואתרים נוספים. בהודעה נאמר כי יותר מ-50,000 אנשי שירות אמריקנים פועלים ברחבי המזרח התיכון ונותרים איראניים, קטלניים ומוכנים. התקשורת באיראן מדווחת כי 3 בני אדם נהרגו הלילה בתקיפות במחוז הורמוזגן שבדרום המדינה. איראן אומרת כי תקפה בסיסים אמריקניים בכווית ובירדן. הזרקות נשמעו גם בבחרן ובסעודיה. 3 פצועים קשה באירועי אלימות מאמש. בחיפה, ברחוב עבאס, נורה צעיר בן 23. בשגב שלום שבצפון הנגב נדקר צעיר בן 24, ובאתר בנייה ליד מלונות ים המלח נדקר אזרח סרי לנקה כבן 30. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים. הרמטכ"ל זמיר הנחה לבחון מחדש את גרף המילואים בתקופה הקרובה כדי להקל על חיילי המילואים, על רקע טענות שהביאו רבות מנשותיהם ומשפחותיהם בנוגע לשחיקה המתמשכת והקושי לשלב בין שירות ממושך לחיי המשפחה והעבודה. כתבתנו כרמלה מנשה דיווחה כי במטה הכללי החלו לבחון הקלות לשחרור חיילי מילואים לקראת החגים, מהלך שיבוא על חשבון החיילים הסדירים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: הטמפרטורות יעלו מעט ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. מחר עוד התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

בדרך לכאן על עשרות מסכים כחולים ראיתי מטוס מחליק לתוך ארמון קלפים ומסביב המון אנשים בוכים מתוק הוא העצב של זרים וחשבתי עלייך איך פעם

בדרך לכאן ראיתי זקן עם גלימה, עם פרח סגול ופנים שהיו אצולה, וידעתי שהוא בדרך גם אל האישה הקטנה שהייתה פעם שלו, ומעכשיו נשמתו. שאתה בוחר, ולפעמים התמונה היא השטן של מישהו אחר.

מסכים כחולים. ראיתי מטוס מחליק לתוך ארמון קלפים. ומסביב המון אנשים.

נשרוף נשרוף את כל מה שבינינו, תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות, ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק, לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב, כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל חלומות, אולי לא הייתי שם

ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עשן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי.

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

0: גן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 6. באיראן מדווחים כי 3 בני אדם נהרגו בתקיפות אמריקניות במחוז הורמוזגן שבדרום המדינה. גורם מקומי מסר כי כמה טילים פגעו במתקני חשמל ובמשאבות מים של מתקן התפלה בעיר הנמל ג'סק. דווח כי הותקפו גם כבישים וגשרים במחוז. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים סבב נוסף של תקיפות באיראן, זה הלילה השביעי ברציפות. פיקוד המרכז של ארצות הברית, סנטקום, מסר כי התקיפות כוונו נגד תשתיות לוגיסטיקות צבאיות ואתרים נוספים. בהודעה נאמר כי יותר מ-50,000 אנשי שירות אמריקנים פועלים ברחבי המזרח התיכון ונותרים עירניים, קטלניים ומוכנים. איראן אומרת כי תקפה בסיסים אמריקניים בקווייט ובירדן. הזעקות נשמעו גם בבחרן ובסעודיה. בתוך כך, ארצות הברית החלה להעביר לישראל מטוסי תדלוק נוספים על רקע הרחבת התקיפות באיראן וכדי לתמוך במטוסי הקרב הפועלים באזור המפרץ. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי חלק ממטוסי התדלוק שהוצבו במפרץ צפויים להגיע לישראל וחלק צפויים להגיע מארצות הברית ומבסיסים באירופה. 3 פצועים קשה באירועי אלימות מאמש. בחיפה, ברחוב אבס, נורה צעיר בן 23. בשגב שלום שבצפון הנגב, נדקר צעיר בן 24, ובאתר בנייה ליד מלונות ים המלח, נדקר אזרח סרי לנקה כבן 30. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה מספר מקרי האבולה המאומתים ל-2180. מבין הנדבקים 860 מתו, שיעור תמותה של כמעט 40%.
0: כאן תחזית. הערב פרק חדש בסדרת המופת אויבים על מנהיג החופים עבדלמלק אלחוסי, ובחצות ישיר מהמונדיאל צרפת ואנגליה במשחק על המקום השלישי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: הטמפרטורות יעלו מעט ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. מחר עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות היום: בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת 41 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

פתוח כדי לנשום אוויר טוב של תקווה. אני בוכה דמעות שמחה באושר, צועק בקול אילם מרוב כאב. אני מזיכרונות עושה לי גשר כדי

0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש בסדרת המופת אויבים, על מנהיג החופים עבד אל-מלק אל-חוסי.
1: הוא ממשפחה שנחשבת כצאצאים של הנביא מוחמד.
0: ובחצות ישיר מהמונדיאל, צרפת ואנגליה, במשחק על המקום השלישי בטורניר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. היום דלת באב, תפשין פי וב, 18 ביולי 2026, כאן רונסיאל, השעה 7. באיראן מדווחים כי שלושה בני אדם נהרגו בתקיפות אמריקניות במחוז הורמוזגן שבדרום המדינה. נמסר כי כמה טילים פגעו במתקני חשמל ובמשאבות מים של מתקן התפלה בעיר הנמל ג'סק. דווח כי הותקפו גם כבישים וגשרים במחוז. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים סבב נוסף של תקיפות באיראן זה הלילה השביעי ברציפות. פיקוד המרכז של ארצות הברית סנטקום הודיע כי התקיפות כוונו נגד תשתיות לוגיסטיקה צבאיות ואתרים נוספים. בהודעה נאמר כי יותר מ-50 אלף אנשי צבא אמריקנים פועלים ברחבי המזרח התיכון ושומרים על מוכנות מלאה. איראן אומרת כי תקפה בסיסים אמריקניים בקווייט ובירדן. הזקות נשמעו גם בבחריין ובסעודיה. צבא ירדן הודיע כי ירד 10 טילים ששוגרו מאיראן, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק של ממש. בתוך כך, ארצות הברית החלה להעביר לישראל מטוסי תדלוק נוספים על רקע הרחבת התקיפות באיראן. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי כמה מטוסי תדלוק יגיעו מאזור המפרץ, ואחרים צפויים להגיע מארצות הברית ומבסיסים באירופה. שלושה פצועים קשה באירועי אלימות מאמש בחיפה, נורה צעיר בן 23, בשגב שלום שבנגב נדקר צעיר בן 24, ובאתר בנייה ליד מלונות ים המלח נדקר אזרח סרי לנקה כבן 30. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים.
2: כאן תחזית.
0: מחר, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, הכבדה בעומס החום, הטמפרטורות היום יהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות קלה, יהיה חם מן הרגיל לצ'רבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. מידות החום המרביות היום, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
4: עורך ערן ליטווין.

0: כאן ג' מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: מחר בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
1: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
0: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
2: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
0: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
3: אדמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
0: ערב אלוף העולם, מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נשיא אל השעה 8. ההסלמה במפרץ, משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי מדינות המארחות כוחות אמריקנים צריכות לצפות לתגובה הולמת אם יצאו משטחן התקפות על איראן. עוד הודיעו משמרות המהפכה כי תקפו והשמידו מתקן צבאי ומערכת מקם בקווייט. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. קודם לכן הודיע צבא קווייט כי הוא פועל לירת טילים בחדבאמים ששוגרו מאיראן. גם בבחריין נשמעו הבוקר הזקות. באיראן דווח הלילה על 3 הרוגים בתקיפות אמריקניות במחוז הורמוזגן שבדרום המדינה. נמסר כי כמה טילים פגעו במתקני חשמל ובמשאבות מים של מתקן התפלה בעיר הנמל ג'סק. דווח כי הותקפו גם כבישים וגשרים במחוז. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים סבב נוסף של תקיפות באיראן, זה הלילה השביעי ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז, סנטקום, נאמר כי התקיפות כוונו נגד תשתיות צבאיות, מתקני מעקב, מחסני נשק ואתרים נוספים. איראן הודיע כי תקפה בסיסים אמריקנים בקווייט ובירדן. צבא ירדן הודיע כי יירט 10 טילים ששוגרו מאיראן, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק של ממש. אמש טענו משמרות המהפכה כי הצליחו להשמיד מרכז של בינה מלאכותית בבחריין ששימש את ארצות הברית להגדרת מטרות תקיפה. אמש דיווח כתבנו איתי בלומנטל כי ארצות הברית החלה להעביר לישראל עוד מטוסי תדלוק. הרמטכ"ל זמיר הנחה לבחון מחדש את גרף המילואים בתקופה הקרובה כדי להקל את העומס על חיילי המילואים ומשפחותיהם. כתבתנו כרמלה מנשה דיווחה אמש כי במטה הכללי החלו לבחון צעדים לשחרור חיילי מילואים לקראת החגים, מהלך שיבוא על חשבון החיילים הסדירים. 3 פצועים קשה באירועי אלימות מאמש. בחיפה נורה צעיר בן 23, בשגב שלום שבנגב נדקר צעיר בן 24, ובאתר בנייה ליד מלונות ים המלח נדקר אזרח סרי לנקה כבן 30. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים.
4: כאן תחזית.
0: הערב פרק חדש בסדרת המופת אויבים על מנהיג החופים עבד אל-מלק אל-חוסי, ובחצות ישיר מהמונדיאל צרפת ואנגליה במשחק על המקום השלישי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, הכבדה בעומס החום, הטמפרטורות היום יהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך ערן ליטווין.
7: ג'
6: כאן ג'

רק אתמול דרכי הייתה ברורה לי לכאורה משלתי בחיי מישהו צחק עליי

הזה. את הזמן בקושי עזר

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש בסדרת המופת אויבים על מנהיג החופים עבדלמלק אלחוסי.
1: הוא ממשפחה שנחשבת כצאצאים של הנביא מוחמד.
0: ובחצות, ישיר מהמונדיאל, צרפת

0: ואנגליה, במשחק על המקום השלישי בטורניר. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, השעה 9. ההסלמה במפרץ, איראן מאיימת לתקוף גם יעדים אזרחיים בשכנותיה אם יאפשרו לארצות הברית לצאת משטחן לתקיפות באיראן. בהודעה שפרסמו משמרות המהפכה נאמר כי ארצות הברית מחפה על מפלה צבאית בפשעי מלחמה ותוקפת מטרות אזרחיות באיראן. לפיכך, על המדינות המארחות כוחות אמריקנים להיערך לתגובה הולמת מצד איראן, להפעיל את יחידות ההגנה האזרחית שלהן ולפנות אזרחים ממטרות אפשריות. עם זה, איראן מעניקה לארצות הברית הזדמנות לשנות את דרכה, ולכן תקפה הלילה מטרות צבאיות. בהודעת משמרות המהפכה נאמר כי תקפו והשמידו מתקן צבאי ומערכת מקם בקווייט. בהודעה אחרת של משמרות המהפכה נטען כי הצליחו להשמיד גם מזח לתדלוק ימי בקווייט ושני יעדים בבחריין, מרכז לנתוני מודיעין ונקודת כינוס של מטוסי קרב בבסיס שייך איסה. כתבנו איתמר מרגלית מוסר כי חברת התעופה קווייט איירווייז הודיעה הבוקר על שינויים ברוב טיסותיה בשל סגירת המרחב האווירי של קווייט. בתוך כך, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת כי טילים איראנים פגעו בבסיס אמריקני בירדן לאחר שהצליחו לחדור את מערכות ההגנה האווירית של צבא ארצות הברית. צבא ירדן הודיע לילה כי ירד 10 טילים ששוגרו מאיראן וכי לא היו נפגעים או נזק של ממש. באזור הגבול עם סוריה הותרו אמש לאחר סריקות ממושכות האזרחים הישראלים שחצו יום קודם לכן את הגבול באזור מג'דל שמס. צה"ל העביר אותם לטיפול המשטרה. בצבא מציינים כי אין מדובר באירוע יחיד. אתמול סוכלו כמה ניסיונות של אזרחים ישראלים לחצות את הגבול בדרום רמת הגולן. בצה"ל מדגישים כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ואת הלוחמים ומסיטה כוחות מן הפעילות המבצעית השוטפת.
1: כאן תחזית.
0: מחר, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, הטמפרטורות היום יהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר עוד הכבדה באומס החום, יחם מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. מידות החום המרביות היום, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
4: עורך ערן ליטבין.
5: גימל.
4: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.

ובעיר במבואי השווקים עולים ריחות של חמאה בשמן מבריקים קסקסי הדגים שוצק

איכה תמותי נפשי ביום הזה שהוא יפה ומלא שהוא גדוש ופשוט שהוא אור שהוא יום ככל הימים איכה תרדי למנוחות בטרם ישקע שעונו

0: מחר בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
1: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
0: ואז זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
2: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
0: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
3: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
0: ערב אלוף העולם, מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 10. הלכה לעולמה שחקנית התיאטרון, הקולנוע והטלוויזיה, שושיק שני, בת 91. שני החלה את דרכה כבר בגיל צעיר על במת תיאטרון הילדים ולמדה משחק באולפן של התיאטרון הקאמרי. לאחר שחרורה מלהקת הנחל, שבה לקאמרי ושיחקה שם יותר משלושה עשורים. היא השתתפה בעשרות הצגות וזכורה בין השאר מתפקיד בת התוכן במחזמר המצליח אוצלי גוצלי. שני השתתפה גם בסרטים רבים, בסדרות טלוויזיה, הקליטה אלבומים של שירי ילדים ועסקה גם בדיבוב. היא הייתה נשואה לזמר והשחקן אריק לביב, והשניים העלו יחד כמה מופעים מצליחים. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי בשנותי האחרונות עסקה שושיק שני בין השאר בהוראת משחק ובהנחיית סדנאות תיאטרון, והמשיכה גם להופיע על המסך. היא הניחה שתי בנות, הסוציולוגית וחוקרת הטלוויזיה נועה לוי, והעיתונאית יעל לוי. ההסלמה במפרץ. איראן מאיימת לתקוף גם יעדים אזרחיים בשכנותיה אם יאפשרו לארצות הברית לצאת משטחן לתקיפות באיראן. בהודעה שפרסמו משמרות המהפכה נאמר כי ארצות הברית מחפה על מפלה צבאית בפשעי מלחמה ותוקפת מטרות אזרחיות באיראן. לפיכך על המדינות המארחות כוחות אמריקנים להיערך לתגובה הולמת מצד איראן, להפעיל יחידות התגנה אזרחית ולפנות אזרחים ממטרות אפשריות. אם זה איראן מעניקה לארצות הברית הזדמנות לשנות את דרכה, ולכן תקפה בלילה רק מטרות צבאיות בקווית ובבחרין. מוחסן רזאי, יועצו הצבאי של המנהיג העליון בטהרן, אמר אמש לטלוויזיה של ארצו כי ארצות הברית חצתה קו אדום וצריכה לשלם על הנזקים שגרמה. הוא הזהיר כי אם יימשכו התקיפות האמריקניות בימים הקרובים, הכוחות האיראנים יעברו למתקפה מלאה.
6: ما اگر در دو سه روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد یعنی چی یعنی دیگه مقابله به مثل
5: ایم ارצות הברית تمشيخ بالملحمه بيومين او ثلاثه اقربين نكنس لشלב של התקפה והשמדה מוחלטת של האויב לא נסתפק עוד בתגובה דומה ולא יהיה גבול מדיני שיבלום אותנו דברי הבכיר האיראני שהעביר כשבנו איתמר מרגלית המסע ומתן בין ישראל ללבנון, העיתון הלבנוני אל-אחבר, המזוהה עם הציר השיעי, מדווח מפי מקור יודע דבר כי ראש משלחת המסע ומתן של לבנון, סימון קרם, גילה לבחירים במדינה שהוא שוקל בדעתו להתפטר מתפקידו. לדברי המקור, לקרם היו השגות רבות על מתכונת השיחות עוד מתחילתן. הוא אינו מתנגד עקרונית למסע ומתן עם ישראל, אך סבור שלבנון לא תפיק תועלת מן המסלול הנוכחי. אם זה המקור הדגיש כי קרם עדיין לא קיבל החלטה סופית, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בתוך כך, צהל נערך לסגת בקרוב מאזורי הפיילוט בדרום לבנון, כדי להמשיך ליישם את ההסכם שנחתם עם הממשלה בבירות. זאת, אף שעדיין אין תשובה ברורה לשאלה, אם צבא לבנון יהיה מוכן להתעמת עם חיזבאללה בשעת מבחן. בשיחות המסע ומתן סוכם שצהל יעביר מידע על תשתיות טרור שטרם טיפל בהן, וצבא לבנון ידאג להשמידן. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי עדיין לא נקבע מועד לנציגת כוחות צהל, אך הם כבר אינם נמצאים באחד משני האזורים. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי מדובר באזור פרום ורנדוריה שבמחוז נבטיה, ממערב לקו הצהוב. יש שם תשתיות של חיזבאללה שצבא לבנון יצטרך לטפל בהן, ובישראל רואים בכך מבחן ראשון לתוכנית הנסיגה.
0: כאן תחזית. הערב פרק חדש בסדרת המופת אויבים על מנהיג החופים עבד אל-מלק אל-חוסי, ובחצות ישיר מהמונדיאל צרפת ואנגליה במשחק על המקום השלישי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר עוד הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.

0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש בסדרת המופת אויבים, על מנהיג החופים עבד אל-מלק אל-חוסי.
1: הוא ממשפחה שנחשבת כצאצאים של הנביא מוחמד.
0: ובחצות ישיר מהמונדיאל, צרפת ואנגליה, במשחק על המקום השלישי בטורניר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 11. הרחבת התקיפות האמריקניות באיראן, בצהל אומרים כי ארצות הברית החליטה על שינוי הערכותה באזור, וכי בתאום עם הצבא הוחלט להוסיף סדר לסדר הכוחות בישראל מטוסי תדלוק נוספים. כדי לצמצם את הפגיעה באורכי התחבורה האזרחית ומשיקולים מבצעיים ותפעוליים, החליטו האמריקנים בתאום עם צהל להנחית את מטוסי התדלוק גם בבסיסי חיל האוויר. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. קצין צהל במילואים נפצע אתמול פצעים בינוניים בתאונה מבצעית בדרום לבנון. מצהל נמסר כי הלוחם פונה לטיפול בבית חולים וכי משפחתו עודכנה. באזור מטולה שוגר מיירט בשל זיהוי שגוי, לא הופעלה אזעקה. כך מוסרים כתבנו רובי המרשלג וחן ביאר. מצהל נמסר כי המיירט שוגר אל מטרת שווא במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, וכי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. האירוע מתוחקר. החוקים שאושרו השבוע כדי לפתור חרדים מגיוס, אלוף במילואים דן הראל, שהיה בין השאר סגן הרמטכ"ל ומנכ"ל משרד הביטחון, אומר כי על צה"ל מוטל עומס עצום. הוא צריך להחזיק 3 רצועות ביטחון בלבנון, בסוריה וברצועת עזה, ולהבטיח גם עשרות יישובים ומאות חוות ביהודה ושומרון. בד בבד מאשרים בכנסת חוקי השתמטות שהם ביזיון. בראיון בכאן חדשות ברשת ב' דחה הראל את הטענה שעיצומים ומעצרים לא גורמים לשום חרדי להתגייס, והציג נתונים אחרים.
4: התגייסו בממוצע בחמש השנים שקדמו ל-2024 1,200 חרדים. היום מתגייסים כמעט פי 3 מזה. מתגייסים כ-3,000 אנשים. חלקם דרך אגב שקיבלו ברירת מעצר כשעצרו אותם, העדיפו ללכת לצבא. זה פשוט שקר שאומרים לציבור בישראל, וזה מאוד חבל.
3: האלוף במילואים הראל אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. הלכה לעולמה השחקנית שושיק שני, בת 91. במהלך הקריירה הארוכה שלה שיחקה שני בעשרות הצגות, בסרטים רבים ובסדרות טלוויזיה, והקליטה גם אלבומים של שירי ילדים. היא הייתה נשואה לזמר והשחקן אריק לוי, והשניים העלו יחד כמה מופעים מצליחים. שושיק שני הניחה שתי בנות, אחת מהן העיתונאית יעל לוי, אמרה לכאן חדשות כי זו הייתה זכות להיות ביתה של שושיק שני. היא יצאה מהעולם כמו שנכנסה, לחלוטין בדרכה שלה, כשאנחנו לצידה. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי טרם נקבע מועד להלווייתה של שושיק שני.
2: כאן תחזית.
0: מחר, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר, עוד הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

0: הרבה בתי ספר מה שאיים
1: בשביל מה לבנות?
0: בשביל ללמוד וללמד
1: מה? ללמד
0: ללמד שלא תסמוך על המזל.

של צייד לצלב של שפנפנית אז אולי כן הלילה דזדמונה לא יהיה לנו לילה אחר אבל אסור לנו לשכוח דזדמונה שאחר כך לאט לאט לאט

0: מחר בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
1: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
0: ואז זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
2: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
0: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
3: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
0: ערב אלוף העולם, מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, השעה 12. בצהל מאשרים כי ארצות הברית מגדילה את מספר מטוסי התדלוק שלה בישראל, אם זה כדי לצמצם את הפגיעה באורכי התחבורה האזרחית, ומשיקולים מבצעיים ותפעוליים החליטו אמריקנים בתיאום עם צהל להנחית את מטוסי התדלוק הנוספים גם בבסיסי חיל האוויר. אמש דיווח כתבנו איתי בלומנטל כי ארצות הברית כבר החלה להעביר לישראל עוד מטוסי תדלוק על רקע ההסלמה עם איראן. המטוסים יגיעו מאזור המפרץ, מבסיסים באירופה ומארצות הברית. האלוף במילואים דן הראל, שהיה סגן הרמטכ"ל ומנכ"ל משרד הביטחון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי האמריקנים צוברים כוחות לקראת שינוי המצב. לדבריו, זה יכול לגלוש למלחמה מלאה, ואם כך יקרה, ברור שזה יזלוג גם אלינו.
6: הסכם העקרונות הוא רע לישראל, כי הוא לא ממלא אף אחת ממטרות המלחמה שאנחנו הצבנו לעצמנו כשיצאנו לזה. לכן, באופן עקרוני, אני אומר לך את עמדתי האישית, עדיף היה שהמלחמה הזאת תימשך לעד. אבל זה לא יקרה, כי טראמפ לא יכול להרשות את זה לעצמו. ולכן, בסופו של דבר, צריך לקרות משהו דרמטי, כמו מלחמה בהיקף מלא, איתנו, בלעדינו, אני חושב שהאיראנים יתקיפו אותנו ואז נצטרך להתגונן, שלאחריו יגיע הסכם.
5: האלוף במילואים הראל אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. קצין צהל במילואים נפצע אתמול פצעים בינוניים בתאונה מבצעית בדרום לבנון. מצהל נמסר כי הלוחם פונה לטיפול בבית חולים וכי משפחתו עודכנה. נשיא לבנון עון המריא הבוקר לארצות הברית לקראת פגישתו עם הנשיא טראמפ. מלשכתו של עון נמסר כי הוא ייפגש גם עם בכירים אמריקנים אחרים וידון עמם בין השאר בדרכים לעיצוב הפסקת האש בלבנון, לנסיגת ישראל מן השטחים שכבשה ולהשבת ריבונות המדינה לכל שטחי לבנון. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הבוקר דווח כי ראש משלחת לבנון למסע ומתן עם ישראל, סימון קרם, אמר לבחירים במדינה שהוא שוקל בדעתו להתפטר מתפקידו. כך מסר מקור יודע דבר לעיתון הלבנוני אל אכבר. לדברי המקור, לקרם יש השגות רבות על מתכונת השיחות. הוא אינו מתנגד עקרונית למסע ומתן עם ישראל, אך סבור שלבנון לא תפיק תועלת מן המסלול הנוכחי.
4: כאן תחזית.
0: הערב פרק חדש בסדרת המופת אויבים על מנהיג החופים עבדלמלק אלחוסי, ובחצות ישיר מהמונדיאל צרפת ואנגליה במשחק על המקום השלישי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, חם מן הרגיל בעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עוד הכבדה בעומס החום, יהיה חם מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.
7: עורך ערן

0: העולם. ושלוותם של החיים הדוהרים בעיר. אי, נתקלתי בקיר.
1: אוי,

0: כאן ג' מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש בסדרת המופת אויבים, על מנהיג החופים עבד אל-מלק אל-חוסי.
1: הוא ממשפחה שנחשבת כצאצאים של הנביא מוחמד.
0: ובחצות, ישיר מהמונדיאל, צרפת ואנגליה, במשחק על המקום השלישי בטורניר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון אסיאל, לשעה אחת. התקיפות האיראניות במדינות המפרץ, כוחות הכיבוי של קווייט מעדכנים על שתי שריפות שפרצו במוקדים שונים במדינה בעקבות התקיפות האחרונות. נמסר כי במהלך ניסיונות הכיבוי באחד המוקדים נפצעו כמה כבאים, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. משמרות המהפכה הודיעו הבוקר כי הצליחו לפגוע בבסיס אמריקני בירדן באמצעות טילים וחדבמים. האיראנים טוענים כי הצליחו להשמיד שני מטוסי קרב ושלושה כלי טייס אחרים. צבא ירדן הודיע לילה כי יירט 10 טילים וכי לא נגרם נזק של ממש. בתוך כך מתרבים הסימנים שארצות הברית נערכת להמשיך את התקיפות באיראן ואולי אף להרחיב את המערכה. הלילה פרסמה שגרירות ארצות הברית בירושלים אזהרת מסע הקוראת לאזרחים אמריקנים לשקול מחדש נסיעה למזרח התיכון או מעבר דרכו. מי שכבר נמצאים באזור מתבקשים לשמור על ערנות ולעקוב אחר ההתפתחויות. בצהל אישרו היום כי ארצות הברית מגדילה את מספר מטוסי התדלוק שלה בישראל. עם זה, כדי לצמצם את הפגיעה בתעופה האזרחית, הוחלט כי מטוסי התדלוק הנוספים יחנו גם בבסיסים של חיל האוויר. אמש דיווח כתבנו איתי בלומנטל כי ארצות הברית כבר החלה להעביר לישראל עוד מטוסי תדלוק על רקע ההסלמה עם איראן. האלוף במילואים דן הראל, שהיה סגן הרמטכ"ל ומנכ"ל משרד הביטחון, הגיב לפני הצהריים על תגבור מטוסי התדלוק ואמר לכאן חדשות ברשת ב' כי האמריקנים צוברים כוחות לקראת עימות שעלול לגלוש למלחמה מלאה. לדבריו, ברור שזה יזלוג גם אלינו.
4: הסכם העקרונות הוא רע לישראל, כי הוא לא ממלא אף אחת ממטרות המלחמה שאנחנו הצבנו לעצמנו כשיצאנו לזה. לכן, באופן עקרוני, אני אומר לך את עמדתי האישית, עדיף היה שהמלחמה הזאת תימשך לעד. אבל זה לא יקרה, כי טראמפ לא יכול להרשות את זה לעצמו. ולכן, בסופו של דבר, צריך לקרות משהו דרמטי, כמו מלחמה בהיקף מלא, איתנו, בלעדינו, אני חושב שהאיראנים יתקיפו אותנו ואז נצטרך להתגונן, שלאחריו יגיע הסכם.
3: אלוף במילואים הראל אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע.
0: כאן תחזית. מחר, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר עוד הכבדה בעומס החום, יחה מן הרגילת שרבי בערים ובפנים הארץ, ואביל במישור החוף. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטבין.
5: ג'
0: כאן ג'

סלמים גאים פוסעים הדת אל תוך הלילה באור לבן מאחורי דלתות כבדות שם מבטים בו הקומה העיר סגועה לה חוזר לחבך

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: מחר בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
1: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
0: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
2: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
0: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
3: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
0: ערב אלוף העולם, מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 2. התקיפות האיראניות במדינות שכנות. תאגיד הדלק של כווית הודיע כי כמה בני אדם נפצעו הבוקר במתקפה על אחד ממתקני הנפט במדינה. בהודעה נאמר כי נגרם נזק רב וכי המתקן פונה מעובדיו. כך דיווחה סוכנות הידיעות הרשמית של כווית. כתבנו לירן אהרוני מציין כי בתקיפות האחרונות נפגעה בכווית גם תחנת כוח במתקן להתפלת מים. גם בתקיפה הזו נגרם נזק רב. בשני המוקדים נמשכות פעולות הכיבוי. מקור בכיר בצבא ירדן אמר לסוכנות הידיעות הרשמית של הממלכה פטרה כי ביממה האחרונה ירתו מטוסים ירדניים 4 כטב"מים במרחב האווירי של המדינה. זאת נוסף על 10 טילים בליסטיים ששיגרה איראן ויורתו לפנות בוקר. בכל התקיפות בירדן לא דווח על נפגעים או על נזק לרכוש. לפני זמן קצר פרסמה איראן איום חדש בעקבות התקיפות בכווית. מקור צבאי איראני אמר לאתר החדשות Middle East Spectator כי ארצו מתכוונת לממש תוכנית מדורגת שמטרתה השמדה מוחלטת של כל מתקני האנרגיה והתשתיות להתפלת המים אם לא ייפסקו התקיפות האמריקניות בשטחה. לא נמתין עד שהאויב יגביר את תקיפותיו על אינטרסים חיוניים איראניים, הדגיש המקור. לדבריו, איראן החלה ביישום השלב הראשון של תוכנית זו בתקיפות תחנות הכוח ובמתקני ההתפלה בכווית. 3 חיילים בצבא לבנון נפגעו בפיצוץ בכפר אל-מנסורי שבאזור צור. כך מדווחים כמה כלי תקשורת מקומיים. תחילה דווח על תקיפה ישראלית, אך אחר כך נמסר כי חומר נפץ התפוצץ ליד רכב של צבא לבנון. מקור המקורב לחיזבאללה מסר כי מדובר בנפל של תחמושת ישראלית. אתר החדשות לבנוני דיווח כי חייל אחד נהרג ושניים נפצעו. כשבנו גיא מעיין מציין כי לפי שעה אין לדיווח הזה אישור רשמי.
0: כאן תחזית. הערב פרק חדש בסדרת המופת אויבים על מנהיג החופים עבדלמלק אלחוסי, ובחצות ישיר מהמונדיאל צרפת ואנגליה במשחק על המקום השלישי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר עוד הכבדה באומס החום, יהיה חם מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עורך החדשות רון סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך אהרון פררה.
7: גימל.
6: כאן גימל.

0: גם אחד שלא יתפקע.
1: אני אצפצף וגם אתפרק לי אם סוזי יצא, וגם אתחבק לי אוהב אם ארצה את כל מי שרק יתחשק לי.

0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש בסדרת המופת אויבים, על מנהיג החופים עבד אל-מלק אל-חוסי.
1: הוא ממשפחה שנחשבת כצאצאים של הנביא מוחמד.
0: ובחצות ישיר מהמונדיאל, צרפת ואנגליה, במשחק על המקום השלישי בטורניר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 3. ראש עיריית ניו יורק, זורן ממדני, אומר כי מקומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בהג, וכי העירייה נמצאת בשיח פעיל עם המחלקה המשפטית, בשאלה מה מאפשר החוק לעשות אם יבוא לעצרת האום בספטמבר. בריאיון להסקט של הניו יורק טיימס, אמר ממדני כי נתניהו הוא פושע מלחמה, שנאשם בידי בית הדין הפלילי הבינלאומי, וכי רבים מחזיקים בדעה זו בעקבות פעולותה בשנים האחרונות. לשאלת המראיינת אם יפעל למעצרו של נתניהו, השיב ממדני כי מעשיו יהיו אך ורק על פי מה שהחוק מאפשר, והדגיש כי העירייה לא תחוקק חוקים משלה לצורך העניין. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. בכיר אמריקני אומר כי בכוונת וושינגטון להעניש את איראן על שגיאותיה. הבכיר אמר לערוץ אל-ערבייה כי הנשיא טראמפ העניק לאיראנים הזדמנות לקבל החלטות נכונות, אך הם בחרו בהחלטות שגויות. לדבריו, איראן אינה מסוגלת כעת לסגור את מצר הורמוז, וארצות הברית מחישה אמצעי לחימה נוספים לאזור, לאפשרות שהנשיא החליט על תקיפה עוצמתית עוד יותר. המקור האמריקני העריך כי שיקום הכלכלה והתעשייה באיראן יימשך שנים, וכי הסיכויים למרד ולהפיכה פנימית במדינה גדולים היום מבכל זמן אחר. מדבריו הביא קשבנו גיא מעיין. איראן מאיימת לקדם תוכנית מדורגת שמטרתה השמדה מוחלטת של מתקני האנרגיה והתשתיות להתפלת מים, אם לא ייפסקו התקיפות האמריקניות בשטחה. כך אמר מקור צבאי איראני לאתר החדשות Middle East Spectator. לא נמתין עד שהאויב יגביר את תקיפותיו על אינטרסים חיוניים איראניים, מדגיש המקור. לדבריו, איראן החלה ביישום השלב הראשון של תוכנית זו בתקיפות תחנות הכוח ומתקני ההתפלה הבוקר בקווית. תאגיד הדלק של קווית הודיע כי במתקפה על אחד ממתקני הנפט במדינה נפצעו כמה בני אדם ונגרם נזק רב. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי בתקיפה אחרת נגרם נזק רב לתחנת כוח במתקן להתפלת מים בקווית. צבא לבנון מאשר כי חייל משורותיו נהרג וקצין נפצע בפיצוץ של חפץ חשוד בקרבת כלי צבאי בכפר אל-מנסורי שבאזור צור. תחילה דווח על תקיפה ישראלית במקום, אך אחר כך נמסר שחומר נפץ התפוצץ ליד רכב של צבא לבנון. מקור המקורב לחיזבאללה מסר כי מדובר בנפל של תחמושת ישראלית.
2: כאן תחזית.
0: מחר, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר עוד הכבדה בעומס החום, יחה מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדר חדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'
2: אחד, שתיים, יאללה, יאללה.

0: הקפה.
1: מחר בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
2: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
1: ואז זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
3: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
1: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
4: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
1: ערב אלוף העולם, מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 4. סמוך ליישוב שמשית שבגליל התחתון משתוללת שריפת יער, ו-12 צוותי כיבוי בסיוע מטוסים וצוותים של קרן קיימת לישראל מנסים לבלום את התקדמות האש של בתי היישוב. לוחמי האש פועלים בשני מוקדי שריפה ביער המתפשטים בחסות הרוחות. כתבנו חן ביער מוסר כי התושבים התבקשו להסתגר בבתים בשל העשן הרב באזור. בשריפה אחרת בחוות גלעד שבשומרון עולים באש כמה בתים, מטוסי כיבוי מנסים להשתלט על האש. המשטרה פועלת לפנות את התושבים. ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, אומר כי מקומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בהג, וכי העירייה בשיח פעיל עם המחלקה המשפטית בשאלה מה אפשר מאפשר החוק לעשות אם יבוא לעצרת האום בספטמבר.
8: He's a war criminal who has been charged by the International Criminal Court, and what you will find is that is an opinion that is held by many.
7: בריאיון להסקט של הניו יורק טיימס אמר ממדני כי נתניהו הוא פושע מלחמה שנאשם בבית הדין הפלילי הבינלאומי, וכי רבים מחזיקים בדעה זו בעקבות פעולותה בשנים האחרונות. עם זה הדגיש כי יפעל על פי החוק, כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. איראן אומרת שבתקיפות האמריקניות בשלושת השבועות האחרונים נהרגו 50 בני אדם ו-500 נפצעו, כך מסר דובר משרד הבריאות בטהרן. סגן שר החוץ של איראן, קאזם גריב אבדי, אומר כי ארצות הברית הפרה את כל התחייבויות שלה במסגרת מזכר ההבנות, ולכן גם איראן השעתה את התחייבויותיה. התקיפות האמריקניות לא ישיגו שום מטרה, ועל וושינגטון לפנות לדרך אחרת, אמר גריב אבדי. מדבריו הביא קשבנו גיא מעיין. בכיר אמריקני אומר כי בכוונת וושינגטון להעניש את איראן על שגיאותיה. הבכיר אמר לערוץ אל-ערבייה כי הנשיא טראמפ העניק לאיראנים הזדמנות לקבל החלטות נכונות, אך הם בחרו בהחלטות שגויות. לדבריו, איראן אינה מסוגלת כעת לסגור את מצר הורמוז, וארצות הברית מכישה אמצעי לחימה נוספים לאזור לאפשרות שהנשיא החליט על תקיפה עוצמתית עוד יותר. המקור האמריקני העריך כי שיקום הכלכלה והתעשייה באיראן יימשך שנים, וכי הסיכויים למרד ולהפיכה פנימית במדינה גדולים היום מבכל זמן אחר. מדבריו הביא קשבנו גיא מעיין.
1: כאן תחזית. הערב פרק חדש בסדרת המופת אויבים על מנהיג החופים עבדלמלק אל-חוסי, ובחצות ישיר מהמונדיאל צרפת ואנגליה במשחק על המקום השלישי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, מחר עוד הכבדה באומס החום, יחה מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: סוף שבוע

0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש בסדרת המופת אויבים, על מנהיג החופים עבד אל-מלק אל-חוסי.
1: הוא ממשפחה שנחשבת כצאצאים של הנביא מוחמד.
0: ובחצות,

0: ישיר מהמונדיאל, צרפת ואנגליה, במשחק על המקום השלישי בטורניר. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
2: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 5. שריפה גדולה משתוללת בחוות גלעד בשומרון וכל התושבים מפונים מבתיהם. דובר כיבוי אש ביהודה ושומרון יהונדב ליפשיץ סיפר לכאן חדשות על תמונת המצב כרגע.
4: שריפה שהתחילה באזור מצפה ישי בקדומים נעה בחסות הרוחות, רוחות חזקות מאוד לכיוון חוות גלעד. נכון לעכשיו מעל 10 בתים נשרפו, מטוסים פועלים במקום, צוותים רבים של לוחמי אש גם כן פועלים בצורה קרקעית, מחסן עצים גם כן עולה באש ומוסך שנמצא במקום.
3: מדבריו הביא כתבנו יואב בורוביץ'. כביש 55 מצומת ג'ית מערבה חסום לתנועה. שריפה גדולה פרצה אחר הצהריים גם סמוך ליישוב שמשית שבגליל התחתון. התושבים הונחו להסתגר בבתיהם בשל העשן הרב באזור. 12 צוותי כיבוי פועלים במקום בסיוע מטוסים וצוותים של קרן קיימת לישראל. ראש עיריית ניו יורק זורן ממדני אומר כי מקומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בהג וכי העירייה בשיח פעיל עם המחלקה המשפטית בשאלה מה מאפשר החוק לעשות אם יבוא לעצרת האום בספטמבר.
5: He's a war criminal who has been charged by the International Criminal Court. And what you will find is that is an opinion that is held by many purely because...
3: בראיון להסקט של הניו יורק טיימס אמר ממדני כי נתניהו הוא פושע מלחמה שנאשם בבית הדין הפלילי הבינלאומי וכי רבים מחזיקים בדעה זו בעקבות פעולותה בשנים האחרונות. עם זה הדגיש כי יפעל על פי החוק. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. שגריר ישראל באום, דני דנון, אומר כי אם כבר צריך לעצור מישהו, זה ראש עיריית ניו יורק, ממדני. דנון כתב ברשת אקס כי ממדני נכשל בניהול עירו, ובמקום להיאבק בגל האנטישמיות הגואה בה, הוא בוחר לעסוק בהסתה ולייצר כותרות באמצעות מתקפות נגד מדינת ישראל. זה לא ישנה דבר. ראש הממשלה נתניהו יגיע לניו יורק וינאם בגאווה בעצרת האום, כדי להשמיע בקול ברור את האמת של ישראל ואת זכותה להגן על אזרחים. דברי שגריר ישראל באום. טהרן אומרת כי ארצות הברית הפרה את כל התחייבויותיה במסגרת מזכר ההבנות ולכן איראן השעתה גם את ההתחייבויות שלה. סגן שר החוץ קזם גריב אבדי אמר כי התקיפות האמריקניות לא ישיגו שום מטרה ועל וושינגטון לפנות לדרך אחרת. מדבריו הביא כשבנו גיא מעיין. בבריכה בעין בוקק טבע צעיר בן 18 ונפגע קשה. הוא פונה במסוק של מגן דוד אדום לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
2: כאן תחזית.
0: מחר, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר עוד הכבדה באומס החום, יהיה חם מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדה החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: אהרון פררה.
7: אימייל.

0: מחר בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
1: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
0: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
2: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
0: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
3: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
0: ערב אלוף העולם, מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן אודליה זימור, השעה 6.

בשפה הגדולה בחוות גלעד שבשומרון טרם הושגה שליטה על האש. שני לוחמי אש נפגעו, מצבו של אחד בינוני והאחר נפגע קל. לפחות 13 בתים עלו באש, נוסף על מוסך ומחסן עצים. 45 צוותי כיבוי וחילוץ מכל רחבי הארץ פועלים בזירה בסיוע מסוק תצפית ו8 מטוסי כיבוי. דובר מחוז יהודה ושומרון בחברות והצלה, רשף יונדב ליפשיץ, סיפר לכאן חדשות על פעילות הכוחות בשטח.

0: בכל המרחבים ובולמים את האש גם כיוונים שלהם יכול להיות שתתפשט. אנחנו כבר ערוכים שם כרגע. בנוסף אנחנו פועלים לחיבוי השריפה שמשתוללת שם כרגע, צוברים עוד כוחות וערוכים לקראת החשיכה.
1: רשף ליפשיץ אמר את הדברים לערן זינגר בתוכניתנו מעבירים לראשון. בצפון הושגה השליטה על השריפה שפרצה סמוך לשמשית שבגליל התחתון. מפקד מחוז צפון, תפסר יאיר אלקיים, אמר בסיום הערכת מצב כי הכוחות עצרו את התפשטות האש בשלוש שריפות שפרצו בשעות הצהריים במחוזו.
2: שריפה בשמשית סיכנה בתים, קפצנו כוחות גדולים עם מטוסים, הלוחמים נלחמו באש ועצרו את התפשטות ביחד עם כוחות נוספים. גם בכפר ברדים אנחנו לקראת שליטה, כרגע אנחנו נלחמים באש באזור שיבלי, אני מקווה שבשעות הקרובות נשיג שליטה.
1: כתבנו חן ביאר מוסר כי השריפה ליד שמשית פרצה בשני מוקדים מרוחקים יחסית ויבדק חשד להצתה. בחוף הסלע בבת ים טבעה אישה כבת 50 ומצבה אנוש. צוותים של מגן דוד אדום עושים בה פעולות החייאה. בבריכה בעין בוקק טבע צעיר בן 18 ונפגע קשה. הוא פונה במסוק של מגן דוד אדום לבית החולים סורוקה בבאר שבע. איראן ממשיכה להשמיע איומים על מדינות המפרץ. גורם ביטחוני איראני הזהיר כי אם ארצות הברית תתקוף הלילה תשתיות באיראן, יהיה צורך לפנות מיד את נמלי התעופה של דובאי ואבו דאבי ואת נמלי הים באמירות אל-פוג'רה ובג'בל אלי שבדובאי. כתבנו לאיראן אהרוני מוסר כי הוא אמר את הדברים לסוכנות הידיעות האיראנית פארס. בתוך כך, מקור איראני אמר לסוכנות הידיעות הרוסית טאס, המנהיג העליון חמינאי לא יופיע בציבור, כל עוד תימשך המלחמה עם ארצות הברית וישראל. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלי.
3: כאן תחזית. הערב פרק חדש בסדרת המופת אויבים על מנהיג החופים עבדלמלק אלחוסי. ובחצות ישיר מהמונדיאל, צרפת ואנגליה, במשחק על המקום השלישי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר עוד הכבדה באומס החום, יחה מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדר חדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. עורך יוסף כהנה. ג' כאן ג'

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש בסדרת המופת אויבים על מנהיג החופים עבד אל-מלק אל-חוסי.
1: הוא ממשפחה שנחשבת כצאצאים של הנביא מוחמד.
0: ובחצות ישיר מהמונדיאל, צרפת ואנגליה, במשחק על המקום השלישי בטורניר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 7. בחוף הדייגים בחדרה, טבע למוות גבר בן 45. צוות של מגן דוד אדום עשה בפעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו. קודם לכן טבע אישה כבת 50 בחוף הסלע בבת ים ומצבה אנוש. היא פונתה לבית החולים וולפסון בחולון. בברכה בעין בוקק טבע אחר הצהריים צעיר בן 18 ומצבו קשה. כוחות הכיבוי ממשיכים במאמצים להשתלט על השריפה הגדולה בחוות גלעד שבשומרון. שני לוחמי אש נפגעו, מצבו של אחד בינוני והאחר נפגע קל. לפחות 13 בתים עלו באש, נוסף על מוסך ומחסן עצים.

0: 45 צוותי כיבוי וחילוץ מכל רחבי הארץ פועלים בזירה, בסיוע מסוק תצפית ושמונה מטוסי כיבוי. ההסלמה בין וושינגטון לטהרן, שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר משה יעלון אומר כי ארצות הברית מאשימה את ישראל שסיבחה אותה באירועים וסבור שעל ירושלים להישאר מחוץ לחילופי המעלומות.
1: אני מציע לישראל להישאר במדרון אחורי ולא להתערב כרגע במה שארצות הברית רוצה וגם לא רוצה את ההתערבות של ישראל, כי זה פוגע בהם. זה לתת להם לעשות את העבודה. אנחנו צריכים להיות ערוכים, למרות שאני לא רואה כרגע אינטרס איראני לתקוף אותנו, משום שהם תוקפים את מדינות המפרץ שאין להם יכולות התקיפה של מדינת ישראל. הם מבינים שהיכולות שלנו הרבה יותר משמעותיות.
0: משה יעלון אמר את הדברים לערן זינגר בתוכניתנו מעבירים לראשון. איראן ממשיכה להשמיע איומים על מדינות המפרץ. גורם ביטחוני איראני הזהיר כי אם ארצות הברית תתקוף הלילה תשתיות באיראן, יהיה צורך לפנות מיד את נמלי התעופה של דובאי ואבו דאבי ואת נמלי הים באמירות אל פוג'יירה ובג'בל אלי שבדובאי. כתבנו לאיראן אהרוני מוסר כי הוא אמר את הדברים לסוכנות הידיעות האיראנית פארס. בתוך כך, מקור איראני אמר לסוכנות הידיעות הרוסית טאס כי המנהיג העליון חמינאי לא יופיע בציבור כל עוד תימשך המלחמה עם ארצות הברית וישראל. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. בתוך כך, דובר משרד החוץ של איראן, איסמאעיל בקאי, אומר כי כוחות ההגנה האיראניים מוכנים ומזומנים לקדם כל התקפה במקביל להמשך השיחות הדיפלומטיות. הוא שב על עמדת טהרן כי איראן לא תהיה מחויבת למסגר ההבנות, משום שארצות הברית הפרה את התחייבויותיה. קשבנו גיא מעיין אומר כי דבריו הובאו בערוץ על מיידין.
2: כאן תחזית. מחר. פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר עוד הכבדה בעומס החום, יחה מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור, ועד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עורך יוסף כהנא.

0: של המוזיקה הישראלית. מחר בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
1: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
0: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
2: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
0: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
3: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
0: ערב אלוף העולם, מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 8. פרסום ראשון. נוכח ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, וושינגטון החלה לשלוח עשרות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון. כתבנו איתה בלומנטל דיווח במהדורת חדשות השבת בכאן 11, כי טייסת F-16 כבר נחתה ביממה האחרונה בירדן. כתבנו איתה בלומנטל מוסר, כי מטוסי קרב נוספים צפויים להגיע לאזור בימים הקרובים. האמריקנים עדכנו את ישראל גם על שליחת עשרות מטוסי תדלוק נוספים. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מזהיר במסר כתוב כי לאומה האיראנית ולחזית ההתנגדות יש שיעורים בלתי נשכחים בעבור ארצות הברית. בהודעה שפורסמה בשמו של חמינאי, נכתב כי ההפרות החוזרות ונשנות של הסכם ההבנות מוכיחות שוב את חוסר הערך וחוסר התוקף של חתימת נשיא ארצות הברית. השטן הגדול חשף שוב את פניו האמיתיות ובלא מסווה, נאמר בהודעה. כושבנו איתמר מרגלית מציין כי להודעה צרפה לשכתו של חמינאי תמונה של הנשיא טראמפ אוחז בהסכם החתום לצידו של נשיא צרפת מקרו. בתוך כך, איראן, באיום נוסף על שכנותיה, מפקד זרוע האוויר והחלל במשמרות המהפכה מוסבי, כתב ברשת אקס, שליטי מדינות ערב במפרץ

0: הפרסי, קחו ברצינות את האזהרה האחרונה של איראן. כך מסר כתבנו רועי קייס. חיל האוויר תקע בדרום לבנון חוליית מפעילי רחפנים של חיזבאללה. בהודעה דובר צהל נאמר כי כוחות מחטיבת הקומנדו זיהו רחפן אויב באזור כפר טיבנית. לאחר סריקות של חיל האוויר בהכוונת הכוחות בשטח, הותרו המחבלים שהפעילו את הרחפן מסתתרים סמוך למרחב הביטחוני וחוסלו מן האוויר. גורמי ביטחון אומרים כי נדחה הדיון שהיה אמור להתקיים אתמול מרחוק בין נציגים מישראל, מלבנון ומארצות הברית. הדיון נועד לגבש מנגנון שיאפשר את תחילת נסיגת כוחות צהל מהאזורים הראשונים בדרום לבנון. הגורמים אמרו לכתבתנו כרמלה מנשה כי המחלוקת המרכזית בשיחות נוגעת לשאלת אימות הנתונים בשטח. בישראל עומדים על כך שהנסיגה תיעשה רק לאחר שיוכח באמצעות פיקוח אמריקני שפעילי חיזבאללה אינם נוכחים באזור וכי נמנעת חזרה של אזרחים לשטחים שהוגדרו. במערכת הביטחון מבהירים כי לא הסתמכו על כוחות האום או על יוניפיל ומציינים כי ניסיון העבר מלמד שצבא לבנון חושש מאימות עם חיזבאללה.
1: כאן תחזית. הערב פרק חדש בסדרת המופת אויבים על מנהיג החופים עבד אל-מלק אל-חוסי. ובחצות ישיר מהמונדיאל, צרפת ואנגליה, במשחק על המקום השלישי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר עוד הכבדה באומס החום, יחה מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדה החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי.
1: חוויה ממש, ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי. חוויה ממש, ממליצה לך. לא לפנות

מכל יכולתי אז לבחור. אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם שקדם.

0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש בסדרת המופת אויבים, על מנהיג החופים עבדלמלק אלחוסי.
1: הוא ממשפחה שנחשבת כצאצאים של הנביא מוחמד.
0: ובחצות ישיר מהמונדיאל, צרפת ואנגליה, במשחק על המקום השלישי בטורניר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 9. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. סנטקום הודיע כי שני חיילים אמריקנים נהרגו במתקפת טילים איראנית בירדן. חייל נוסף נעדר וארבעה נפצעו. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי אלה החללים האמריקנים הראשונים מאז הכריז טראמפ על סיומה של הפסקת האש. המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי הזהיר הערב במסר כתוב כי לאומה האיראנית ולחזית ההתנגדות יש שיעורים בלתי נשכחים בעבור ארצות הברית. בהודעה נאמר כי הפרות החוזרות ונשנות של מזכר ההבנות מוכיחות שוב את חוסר התוקף של חתימת נשיא ארצות הברית, לשון ההודעה. פרסום ראשון, וושינגטון החלה לשלוח עשרות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון. כתבנו איתה בלומנטל דיווח במהדורת חדשות השבת בכאן 11, כי טייסת F-16 כבר נחתה ביממה האחרונה בירדן, ומטוסי קרב נוספים צפויים להגיע לאזור בימים הקרובים. וושינגטון גם עדכנה את ישראל על כוונתה לשלוח עוד עשרות מטוסי תדלוק לארץ. קצתם הגיעו מקטר ונחתו בבסיס עובדה ביממה האחרונה, ואחרים יופנו לבסיסים של חיל האוויר בדרום. עושים ניסיונות לצמצם הגעה של מטוסי תדלוק לנמל התעופה בן גוריון, מחשש לביטול טיסות, אך גורמי ביטחון ישראליים אומרים שאם תהיה הסלמה עם איראן, צורכי הביטחון יגברו על שיקולים אחרים. חיל האוויר חיסל ברצועת עזה צלף מארגון הג'יהאד האיסלאמי ומחבל ממתי המבצעים של חמאס. בהודעה דובר צה"ל נאמר כי המחבלים פעלו לקדם מתווה טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, סיכנו את כוחותינו במערב וחוסלו אתמול. הנה קיצור כמה מן הידיעות העיקריות ששידרנו במהלך השבת. צבא ארצות הברית השלים בלילה שעבר גל תקיפות נוסף של תקיפות באיראן, זה הלילה השביעי ברציפות. איראן תקפה בתגובה בסיסים

0: אמריקניים ביקוון ובירדן. בקווית נפגעו מתקן נפט ותחנת כוח במתקן להתפלת מים. צבא ירדן הודיע כי ירד 10 טילים וכמה כתבמים ששוגרו מאיראן. אמש טענו משמרות המהפכה כי הצליחו להשמיד מרכז של בינה מלאכותית בבחרן ששימש את ארצות הברית להגדרת מטרות תקיפה. שגרירות ארצות הברית בירושלים פרסמה אזהרת מסע הקוראת לשקול מחדש נסיעה למזרח התיכון או מעבר דרכו. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני אומר כי מקומו של ראש הממשלה נתניהו בהג וכי העירייה בשיח פעיל עם המחלקה המשפטית בשאלה מה מאפשר החוק לעשות אם יבוא לעצרת האום בספטמבר. הרמטכ"ל זמיר הנחה לבחון מחדש את גרף המילואים בתקופה הקרובה כדי להקל את העומס על חיילי המילואים ומשפחותיהם. במטה הכללי החלו לבחון צעדים לשחרור חיילי מילואים לקראת החגים, מהלך שיבוא על חשבון החיילים הסדירים. בשרפה גדולה בחוות גלעד שבשומרון עלו באש אחר הצהריים לפחות 13 בתים ושני מבנים אחרים. עשרות משפחות פונו מבתיהן. שני לוחמי אש נפגעו, האחד בינוני והאחר קל. עשרות צוותי כיבוי בסיוע מטוסים פעלו בגזרה. הוקם צוות חקירה מיוחד לבדיקת נסיבות השרפה. בדלקה אחרת, סמוך לשמשית שבגליל התחתון, נדרשו התושבים להסתגר בבתים בשל העשן הכבד. בחוף הדייגים בחדרה טבע למוות אחר הצהריים גבר בן 45. עוד שני בני אדם טבעו היום. בחוף הסלע בבת ים אישה כבת 50 במצב אנוש. בבריכה בעין בוקק טבע צעיר בן 18 ומצבו קשה. הלכה לעולמו השחקנית שושיק שני בת 91. היא הייתה נשואה לזמר והשחקן אריק לוי, והשניים העלו יחד כמה מופעים מצליחים. שני הניחה שתי בנות, אחת מהן העיתונאית יעל לוי. טרם נקבע מועד הלווייתה.
1: כאן תחזית. מחר, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר עוד הכבדה בעומס החום, יהיה חם מן הרגיל לשרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: קוף. מיד חוזרים. על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום? אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, שבוע טוב, כאן זוהר סדן. השעה 10. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. במתקפת הטילים האיראנית בירדן נהרגו שני חיילים אמריקנים. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי חייל נוסף נעדר וארבעה נפצעו. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי אלה החללים האמריקנים הראשונים מאז הכריז הנשיא טראמפ על סיומה של הפסקת המלחמה. שר המלחמה פית הקסת ציין כי מותם של החללים רק מחזקת את הנחישות האמריקנית. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, הזהיר הערב במסר כתוב כי לאומה האיראנית ולחזית ההתנגדות יש שיעורים בלתי נשכחים בעבור ארצות הברית. בהודעה נאמר כי ההפרות החוזרות ונשנות של מזכר ההבנות מוכיחות שוב את חוסר התוקף של חתימת נשיא ארצות הברית, לשון ההודעה. כתבנו איתי בלומנטל חשף הערב בפעם הראשונה כי וושינגטון החלה לשלוח חיסות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון. טייסת F-16 כבר נחתה ביממה האחרונה בירדן, ומטוסי קרב נוספים צפויים להגיע לאזור בימים הקרובים. וושינגטון גם עדכנה את ישראל על כוונתה לשלוח עוד עשרות מטוסי תדלוק לארץ. פרסום ראשון בכאן חדשות. קבוצת מטיילים ישראלים הותקפה השבוע באלימות קשה בצפון מונגוליה בידי מוסלמים ממוצא קזחי, חמושים בגרזינים ובסכינים. הישראלים, שלושה גברים ושלוש נשים, נערכו לשהיית לילה באתר קמפינג בצפון המדינה. כשהתוקפים התקרבו אליהם, קראו לעברם הייל היטלר ודרשו מהם לעזוב את המקום. הישראלים, יוצאי יחידות קרביות בצה"ל, התעמתו עם התוקפים, הדפו אותם והצליחו להימלט מהאתר בעזרת נהג מקומי. אחד הישראלים נפצע בפניו וסובל משבר בלסת. הוא טס להמשך טיפול רפואי בארץ. אחד המטיילים אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי הרקע האנטישמי לאירוע היה מובהק. לדבריו, שגרירות ישראל בסין, הממונה גם על מונגוליה, הודכנה, ואנשיה ליוו את הקבוצה אחרי האירוע. הושגה השליטה על השריפה הגדולה שפרצה בצהריים בחוות גלעד בשומרון. מחקירה ראשונה עולה כי בדל סיגריה שהושלך לצידי הדרך גרם להתלקחות האש. כוחות הביטחון מחפשים אחר רכב שהיה מעורב על פי החשד. ראש מועצת שומרון יוסי דגן אומר כי יש חשד סביר ביותר שמדובר בהצתה וקורא לתפוס את מי שעמד מאחורי המעשה. לדבריו, יותר מ-30 מבנים נפגעו, כ-100 משפחות פונו מבתיהן ונגרם נזק כבד לתשתיות. בדלקה נפגעו שני לוחמי אש, האחד בינוני והאחר קל. עשרות צוותי כיבוש

0: בו יפעלו בזירה בסיוע מטוסים. בכיר בארגון הפשע של משפחת ג'רושי, חאלד חמאדה, נעצר בחשד למעורבות בפרשת ג'פניקה ובסכסוך עם ארגון הפשע מוסלי. על פי החשד, חמאדה מעורב בהשלכת רימונים אל בתים ועסקים המזוהים עם ארגון מוסלי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הוא החשוד הראשון ממשפחת ג'רושי שנעצר בפרשה, לאחר מעצרם של 5 חשודים המזוהים ממשפחת מוסלי, בהם ראש הארגון. סנגורו של חמאדה, עורך הדין ווליד כבוב, אמר כי מדובר במעצר רעבתני ומניעתי שנועד להפעיל לחץ, וכי אין ראייה הקושרת את חמאדה לחשד המיוחס לו.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר עוד הכבדה בעומס החום, יהיה חמין הרגיל לשרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חמין הרגיל. עורכת החדשות, קרין גורדן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.

0: הבית של המוזיקה הישראלית.
1: כאן ג' לילה טוב. השחקנית, הזמרת והקומיקאית שושיק שני הלכה אמש לעולמה, ולזכרה נשדר עתה את התוכנית כל ההתחלות, ובה אלי לפיד שוחח עם שושיק שני על תחילת דרכה המקצועית על הבמה, הפגישה שלה עם אריק לוי וההופעות המשותפות שלהם. התוכנית הוקלטה בשנת 2014. האזנה נעימה.

0: Σελιέ χορονταών, λαράραρα, επακλητό αχαλών. Σελιέ χορονταών. Μα το με.
1: שלום לכם, כאן אלי לפיד, אני מזמין אתכם לשעה עם שושי קשני. מה שלומך קודם כל?
0: מצוין.
1: כן, את שורדת בתקופה האחרונה?
0: כן, אני שורדת ואני מלאת תקווה ואמונה שהכל מה שצריך להיות יהיה לטובתנו, והוא יהיה, אכן יהיה.
1: השיר הזה שפתחנו איתו, חזק כמו אריה, גיבור כמו לוי, זה בעצם אריק, נכון? הוא היה גם אריה וגם לוי.
0: נכון, אבל בעצם הוא היה גדי וסה. כן? כן, גם גדי וגם סה. בליבו, היה לו לב מלא חמלה ואהבה לזולת. ולאדמה הזאת, ולארץ ישראל.
1: מה היה השם המקורי שלו?
0: לאו אלכסנדר אינזלסבכר.
1: וואו, אז זה מה?
0: זה שם גרמני.
1: ושלך?
0: מה שמי היה? כן. לפני שהייתי שושי קשני?
1: כן.
0: שושנה שפרונג.
1: שפרונג.
0: כן.
1: מה הכוונה שפרונג?
0: שפרונג זה לקפוץ.
1: לקפוץ.
0: קפיץ קפוץ.
1: אוקיי. בואי נדבר קצת עלייך, בסדר? על
0: עכשיו?
1: על ההתחלה שלך.
0: ההתחלה שלי.
1: כן.
0: אני כבר מגיל 6 או 7, כשהייתי בבית ספר יסודי בכיתה א', כבר גילו את הכישרון הדרמטי שלי, והשתתפתי בכל המסכות שהיו, וכל אירוע שהיה. בתור ילדה קטנה אני הייתי תמיד בתפקידים ראשיים. כן. ולאחר מכן אני עשיתי תחנת שידור בבית ספר תל נורדו, ועברתי תסקיטים וכל מיני דברים כאלה.
1: מחדר, באיזה גיל?
0: מחדר המנהל. בגיל 12.
1: כן, okay.
0: נמשכתי לזה, ואחר כך כבר הצטרפתי לתיאטרון נוער שנקרא במתנו, שהיה תיאטרון לצידו של תיאטרון האוהל,
1: אז בואי אני אעצור אותך פה.
0: כן.
1: ואנחנו נשמע הקלטה שהקליטו אותך פה בכל ישראל, שמולי קרוזן. בהקלטה הזאת את סיפרת ממש השתלשלות של כל מה שקרה לפני הלהקה הצבאית וקצת אחרי.
0: באמת?
1: כן.
0: אני אשמח לשמוע.
1: רוצה לשמוע?
0: כן.
1: אוקיי, הנה.
2: ובכן, נפנה תחילה אל שושנה שני. אגב, מן השבוע שעבר, שושנה לוי. כן, מזל טוב.
1: שבוע אחרי חתונה.
3: קדם לתפקידי בלעולם אין לדעת, השתתפותי בפינת הנוער של כל ישראל בהנהלתה ובהדרכתה של בלה ברעם ומיכאל אוהד. ההשתתפות בפינת הנוער בתסקיטים היא עוררה בי את הרצון להיות שחקנית. כן, נודע לי על קיומו של תיאטרון לילדים במתנו, בהנהלתו של אנסקי, שליד האוהל, והתקבלתי לתפקיד של קורדליה בחיית כי ימלוך. מתפקיד זה עברתי לתפקיד דודה אחת בתום סויר, ולתפקיד של נסיכה מרשעת בצחוק ודמה. התקופה הצעירה הזאת חלפה, והייתי לבת 16, ושמעתי על פתיחת בית ספר דרמטי ברמת גן, בהנהלתו של דורי. התקבלתי לשם אחרי בחינה, אני עוד זוכרת שנתתי שם את עננים על ראשנו של אלתרמן. למדתי 8 חודשים. היות ונודע לי שבמקום יותר קרוב לביתי, למקום מגוריי, קיים עוד בית ספר, וזהו בית הספר של התיאטרון הקאמרי בתל אביב. בבחינה נתתי את פוק מתוך חלום ליל קיץ, והתקבלתי. למדנו שם שנה בהנהלתה של מורה טובה מאוד מארצות הברית, בשם זרה שקוב. סיימנו את השנה ב3 אחיות של צ'כוב, שבו מילאתי את תפקיד נטשה. לאחר זאת בית הספר התפרק, והעבירו 8 אנשים לתיאטרון. ביניהם הייתי אני גם כן. כתפקיד ראשון מיליתי מקומה של נערה צעירה שעשתה תפקיד של נער בז'אן דארק. עברתי לכל מיני תפקידים של, בלשוננו, סטטיסטיקה בתיאטרון, ואני הגיע זמני לצאת לצבא. הגשתי את מועמדותי ללהקת הנחל, והתקבלתי, הופעתי בתוכנית שנמשכה כ-4 חודשים, ומסיבות משפחתיות השתחררתי. פניתי שוב לתיאטרון, והתקבלתי, במקרה היה תפקיד של ילד קטן בסצ'ואן, אפיזודה קטנטנה, לאחר מכן יוסף מילו ביים את כובע הקש, וניתן לי שם תפקיד של ילדה קטנה שעושה הרבה אקרובטיקה. נעזרתי בזה שלמדתי אקרובטיקה 5 שנים, ולמעשה רציתי להיות רקדנית בצעירותי במרכאות.
1: מה את אומרת?
0: אני פשוט בתדהמה. אני לא מאמינה מאיפה אתה חפרת והוצאת, מאיזה מנהרה.
1: כל הצגה לא היית זוכרת עכשיו את זה.
0: לא, לא, אני זוכרת את כל הדברים האלה, אבל זה פשוט מדהים, באיזה מנהרה מצאת את זה.
1: זהו.
0: מצאת במנהרה.
1: חפרנו, כן.
0: חפרתם.
1: בטח. ורעיון שעשה שמוליק רוזן.
0: כן.
1: בינואר 57. הוא אמר שם השבוע אחרי החתונה.
0: נכון, אני התחתנתי בשביעי לינואר 57. אמת ויציב.
1: עד שאריק נפטר, כמה זמן הייתם ביחד?
0: היינו 51 שנים ביחד.
1: כן?
0: כן.
1: זאת אומרת, כמה שנים גם לפני החתונה.
0: כן.
1: מתי, איך הכרתם?
0: בגיל 17, בבית הספר של הקאמרי.
1: הוא גם למד?
0: הוא היה בשנה ג' ואני הייתי בשנה ראשונה, א'. ושם בעצם הכרנו.
1: ואחרי שהתחתנתם, נסעתם גם לארצות הברית, נכון?
0: נכון, נכון.
1: ושם איך היה?
0: אנחנו נסענו כי אריק מאוד רצה לנסוע לארצות הברית. זה היה אז מאוד באופנה להגיע לאמריקה. כמובן שכסף לא היה. הוא הופיע אז במועדון התיאטרון, וערב אחד הגיע לאו פולט, שהיה לו מועדון סברה בניו יורק, שהופיעו שם יפה ירקוני, שושנה דמרי, כל הטובים, ואריק מצא חן בעיניו, והוא גם כן לקח אותו לארצות הברית, קנה לנו, נתן לנו כרטיסים, אחרת לא היינו יכולים לנסוע, והיינו שם כשנה, אפילו יותר, ודרך המועד, אני למדתי משחק אצל לוטה הגן, זה HB סטודיו בניו יורק, שחקנית ידועה מאוד, והוא גם בד בבד עם ההופעה במועדון, למד קולנוע, ואז גם הופיע איזה סוכן של שחקנים במועדון ערב אחד, ושמע את אריק, והציע לו ללכת לאודישן, להצגה שנקרא אירמה לדוס, והוא התקבל, ביים את ההצגה הזאת במאי מאוד ידוע, פיטר ברוק, ושיחק בהצגה בתפקיד יותר קטן של, משל אריק, אליוט גולד. שברבות הימים הפך לשחקן מאוד ידוע.
1: כן. ואחרי זה חזרתם?
0: ואחרי זה חזרנו.
1: והצלחתם לשכנע את אפרים קישון לעשות...
0: כן, גם כן בעקבות...
1: לכם תוכנית.
0: כן, בעקבות התרשמות שהייתה לנו, כי ראינו שם על במה בברונדווי, את מייק ניקלס ואילין מיי, שהיה להם מין הצגת קברט תיאטרון כזה, הם באו מאיזו עיר אחרת שהייתה ידועה בהפקות כאלה, והצליחו מאוד בניו יורק, והתרשמנו, זה היה מין ערב לשני שחקנים, ואנחנו קנינו את הרעיון, באנו אל אפרים קישון, ואמרנו לו, תשמע, כך וכך, אז הוא בהתחלה דחה אותנו, הוא אמר שאין לו זמן, הוא היה באמת אז בתחילת ההצלחות שלו, אבל אמרנו לו, נעשה לך איזה קטע קטן אימפרוביזציה.
1: מה עשיתם?
0: משהו זה כבר אני לא זוכרת, אבל משהו בעקבות משהו שראינו בארצות הברית, וזה מצא חן בעיניו, ואז ישבנו איתו איזה 9 חודשים, וכמו בהיריון, הרינו את הוא והיא, ולאחר מכן, 10 שנים אחרי זה, הרינו יחד איתו את הו-הו יוליה.
1: כן.
0: אלו היו שתי הצלחות ענקיות, שבעצם התפרנסנו בזכותן כל החיים.
1: אז בואי נשמע שיר מתוך המופע הזה, הוא והיא, שיר שבעצם קצת ניבא את מה שהולך להיות. 50 שנה קוראים לו.
0: נכון, היינו 51 שנה יחד.
1: ואז באותה תקופה הייתם רק בקושי 10.
0: נכון.
4: כבר 50 שנה אנחנו יחד.
5: נו, אל תגזים, אני בת 40.
4: מוזר לגיל 30 הגענו יחד, פתאום חתמת.

0: נוסטלגיה.
1: כן. בתוכנית הזאת גם היו הרבה מערכונים.
0: נכון.
1: כן. מה תזכירי לנו חלק מהם?
0: היה מערכון הילדים, מלכת היופי, הסקנים שהיה מחובר לשיר של הסקנים.
1: כן.
0: קרמלה, שהיה מערכון נהדר, האם והבן קראו לו.
1: כן.
0: כן. זהו בעצם.
1: שהיא רוצה להסתיר את הגיל כל הזמן.
0: כן, כן.
1: אני דלוק על המערכון הזה, מלכת היופי, על הבונץ.
0: כן.
1: קראו לה גברת עדינה מור, נכון?
0: כן, כן. אז היה, אתה יודע, שהלכו את כל המלכות יופי שנבחרו לעשות מגבית לישראל.
1: לגייס תרומות.
0: לגייס תרומות. המגבית שלחה אותם. כן. והם משום מה לא היו הכי נאורות, כן, בלשון המתה. ואז נכתבה הסתירה הזאת. זה, כלומר, זאת הייתה הצעה שנתנו לאפריים. אנחנו מאוד עבדנו בשיתוף פעולה, ובעצם עבדנו באימפרוביזציה, לכן זה לקח כ9 חודשים עד שהיינו מוכנים לצאת לאור.
1: אז בואי תשאיר את האוזניות עלייך. את יודעת שיש לי הקלטה שאריק ככה מתחיל ואומר, Ladies and gentlemen and others.
0: כן. הוא תמיד, אתה יודע, הוא תמיד היה משכלל את הכתובים. הוא היה תמיד מוסיף. אפרים קישון לא אהב את זה. הוא אהב מאוד שזה יישאר נקי מאימפרוביזציה, אבל אריק היה לא ממושמע, מה שנקרא.
1: אפשר לחזור כל ערב אותו דבר.
0: כן, אבל זה היה החן שלו, חוסר המשמעת שלו.
1: כן.
2: Ladies and gentlemen, I'm happy and proud to present tonight to this marvelous audience of the United Jewish Appeal, the bonds for Israel. Mavid Muedit, right? The girl from the land of milk and honey in person, ladies and gentlemen, Miss Israel. And look at her, ladies and gentlemen, isn't she great, isn't she gorgeous, isn't she fantastic, thank you. Say a big hello to this marvelous thing from the land of the Bible, thank you. What's your name, baby?
3: Ma?
2: Your name, Hashmishalach, your name. Tell me, baby, sugar darling. We don't understand so well Hebrew as you understand English. Say it in English.
3: What is that?
2: I say it by Anglit.
3: Ah, by Anglit. Yeah. What is that? It lives a long time. And it's a little snake for the Tommy Dan. Jewish brother, I bring you shalom from Israel. Shalom means peace. Chazak v'emad.
2: Finished.
3: Finished.
2: Thank you. Did you hear that, ladies and gentlemen? Shalom means peace, and peace means shalom. Help this little country, ladies and gentlemen. Help our extra money this year. Help quicker, help more, help Adina more. Adina, Adina, Adina, Adina, Adina, Adina, Adina. No, no, she's a very good singer. Tell me, baby.
3: Yes.
2: Tell me, are all the girls in Israel as beautiful as you?
3: No.
2: Yeah. אתה הכי הרבה יותר יפה מכל ישראל, אה?
3: קודם כל, אמורים יפה, נשנים כבר, כן? שנית כל, I miss Israel, over 90 and 60, 90 and I love. אלף.
2: Marvelous! And what is your profession in Israel, baby?
3: I actress, singer, the dancer.
2: Ladies and gentlemen, she's a star! Give me a big star!
3: I'm in a mess on Kaskas Kolodman. What
2: a... I tell you, I've covered it all by Israel, eh?
3: Better. I
2: beg your pardon?
3: I play in film in Israel.
2: Oh, yeah? What film?
3: Anchor.
2: She plays the Israeli Am. Now what the hell is Amcor?
3: Amcor is a big wash machine firma.
1: אז אתה מוכנת כביסה?
3: I stay in film and I say.
4: בכל הנוגע לטיב הכביסה, לגביי קיימת רק מכונה אחת, אמקור. אני כובסת רק באמקור. אמקור.
5: And I think so.
6: Donna, she's a very good singer. Tell me, baby, sugar darling. How many languages do you speak?
5: Ma?
6: לכמה ספים את הדיברתי?
5: I speak English, French, Spanish, Polish, Arabic, Hebrew, Latino, Latino, Germanian, Russian, Russian, Portuguese, Japanese, Hungarian, and קצת Greek.
6: Something extraordinary.
5: Of course I speak Yiddish too.
6: She's educated, ladies and gentlemen. There is culture in Israel. Ladies and gentlemen, now what's going on? And now tell us, Adina, have you been to the Israeli army?
5: Eh?
6: אתה לא הייתי בצבא ההגנה הישראלית. Bombs in the Negev. Ambush in the desert. Are you an officer?
5: No, I'm a commando.
6: He's a fighter, ladies and gentlemen. This young generation is a fighting generation. Now watch this demonstration. When our kids are getting up and down.
4: זריקת רימון יד, and grenade, no panic, please.
6: Thank you now, ladies and gentlemen. Wait.
0: מצחיק מאוד, מטורף בשביל אז, באמת מטורף. אבל זה, אנחנו עבדנו יחד באופן יוצא מן הכלל. כמו כפפה עם יד, ממש. אני בעיקר אהבתי לעבוד עם אריק.
1: כן?
0: לא עשיתי הרבה דברים אחרים. כל ההצלחות שלנו יהיו משותפות.
1: תכף אנחנו נדבר על זה, אבל לפני כן, אני חושב שנה שנתיים אחרי זה, הופעתם יחד באוצלי גוצלי.
0: נכון.
1: כן?
0: כן.
1: איך היה?
0: אנחנו עשינו חזרות עם יוסי ישראלי, שבא אז, הוא היה במאי צעיר שבא, זאת הייתה בעצם עבודה ראשונה שלו בתיאטרון, בתיאטרון הקאמרי. הוא בא מלונדון, והוא קיבל קאסט של אנשים שכבר היו ידועים בציבור, מה שנקרא, מבחינת שחקנים, כמו סלבס היום, שזה היה ביניהם יוסי עדין, יוסי גרבר, זאב רווח, נתן קוגן ואסתר גרינבק שבק, אריק, אני, ואנחנו לא עשינו לו חיים קלים. בעצם אנחנו ביחד ביימנו את זה, וגם לא הבנו, בכלל לא האמנו שזה יצליח. אנחנו, החרוזים של שלונסקי נראו לנו לא מובנים, ולא חשבנו שהילדים יבינו את זה בכלל. ואחר כך להפתעתנו בחזרה הכללית, זאת הייתה הצלחה ענקית.
1: כן.
0: ועובדה שההצגה הזאת, על פי הביום של יוסי ישראלי, שורדת עד היום, מעל 40
1: כן,
0: שנה.
1: כן. אז בוא נשמע ביחד את בוקר טוב. ותספרי לנו מי המשתתפים לפי ההצגה של כמו שאריק מציג אותם. בסדר?
6: בוקר טוב.
1: המוזיקה של דובי זלצר.
0: נכון.

0: נירה רבינוביץ'.
1: הייתה גם חצרונית וגם חדרונית.
0: נכון. אברהם חלפי, האחד והיחיד.
1: הוא צליגו
2: שלי. שמו המפורש של הוהי זה.
0: סוד כמוס במחזה.
2: סוד כמוס במחזה.
0: בוקר טוב.

0: עכשיו כלי זמר בחיצרוץ בסורובו של מלך עוץ.
1: זאב רווח.
2: אני שולט בארץ עוץ.
1: אי אפשר לטעות.
0: על כן

0: זה קלאסיקה.
1: כן, כן.
0: אין ילד שלא גדל על זה. לוצלי גוצלי, שכבר 50 שנה עוד מעט.
1: עוד מעט, כן.
0: על הבמה.
1: כן.
0: וגם את שרת. אני חושב אפילו יותר משיר אחד סולו.
1: שם באוצלי?
0: כן.
1: שרתי את שיר ארס.
0: כן.
1: ועוד משהו, נכון? הנה הקש עוזר חוטב עם, עם, עם אוצלי.
0: כן.
1: כשאני עושה שם את ה... הופכת קש לזהב.
0: נכון. אז בואי נשמע את שיר ארס.
1: יופי.

0: מקסים.
1: לגבהים האלה אני כבר לא מגיעה. אבל זה מקסים, באמת. מחזיר אותי לימים נהדרים.
0: שיר נהדר.
1: כן.
0: גילי, הזכרת כבר שרוב מה שאת עשית, זה היה יחד עם אריק, ואני רוצה להפנות את תשומת ליבך לתוכנית שקראו לה שלכם לשעה קלה.
1: נכון, זוכרת.
0: שאני חושב שכל האומנים שעשו ערב כזה,
1: כן.
0: היו זמרים ושחקנים, ואתם היחידים שעשיתם יחד.
1: נכון. התננו את זה כתנאי.
0: כן?
1: כן. אבל אני, אתה יודע, זה כבר, אריק ואני היינו, כמו המשפט שאומר, והייתם לי כבשר אחד. אף פעם לא אמרו אריק בלי שושיק, ולא שושיק בלי אריק. זה היה תמיד ביחד, אריק ושושיק. אני אספר לך סיפור נחמד. כשאריק שיחק במלך ואני, הזכור שבהפקה של גירו הגודיק עם ריב קרז, חייבו אותו לעשות קרחת בשביל התפקיד. והוא הלך לספר וחזר, ושכנים, ילדים של שכנים, עמדו במרפסת וראו אותו חוזר עם קרחת. אז הם אמרו לו, אוי אריק, עשית קרחת? שושי גם? כך היינו גם אצל ילדים מחוברים כבר ביחד.
0: כן. איך זה לעבוד? גם לגור עם אותו בן אדם, וגם לשחק, וגם... זה בעצם 24 שעות יחד.
1: נכון, אבל אנחנו...
0: קשה.
1: האמת היא שאהבנו מאוד להיות ביחד, ולא היינו זקוקים לחברה. גם אחר כך, כשלא עבדנו ביחד, אנחנו מאוד, לביתנו, אנחנו את כל החברה, כאילו, עשינו בחוץ, בהצגות, בהופעות, אבל הבית שלנו היה המקדש של אריק ושלי, ולא הכנסנו לשם אף אחד, ולא היה לנו שם הם לרגע אחד. אנחנו יכולנו להזין אחד לשני. מה שגם חיבר אותנו מאוד זה היה הומור המשותף שלנו. הצחיקו אותנו אותם הדברים. והומור לחיים זה דבר מאוד מאוד חשוב. עד היום אני יודעת את זה. להסתכל על הכל בקצת בקריצה עם העין.
0: ולא הייתה הבעיה של אגו?
1: תראה, יכול להיות שהייתה, כן הייתה פה ושם, אנחנו רק בני אדם, שעוד לא עשינו את התיקון שלנו המלא, אז אני מניחה שהיו רגעים של אגו. אבל לכל אורך הדרך אנחנו מאוד פרגנו אחד לשני. מאוד, מאוד. נלחמנו להכרה של אחד, כל אחד מצידו, בהחלט. היינו חברים מאוד טובים.
0: אז בואי נשמע קודם כל את אותו תוכנית שלכם לשעה קלה. זוכרת?
1: כן. זה היה בבית המורה.
0: כן. ככה התחילו כל התוכניות שעשו, זה 15 תוכניות בערך.

0: ככה התחילה כל תוכנית, ואנחנו נשמע מתוך התוכנית שעשיתם יחד את שני שחקנים, כשאת יורדת עליו כל הזמן, על הריק.
1: אני כבר לא זוכרת, בוא תזכיר לי, נראה מה זה.
0: כן, כל דבר שהוא עושה, את ככה מאירה לו.
1: בוא נראה.

0: la patate.
1: Mais ami, la ami, coupe la.
0: אני מוספת וברור
1: שאל פנייך, טוני גור
0: הייתי יוליה ואתה
1: העיתונות אותך שחתה
0: מה אתה?
1: זמר
0: טלפון אינך שווה בלי מיקרופון
1: ושיחקתי המלד משובח
0: אז למה הקהל ברח?
1: אלפי מעריצות לי יש
0: מגיל 3 עד 5
1: את סך הכל שווה לפח
0: אותך השט מפה ייקח
1: אני קליל
0: ממש כמו דור
1: שיטי פולחים
2: את המסך נכון ערב טוב מה שלומכם?

0: Birkát, szállom, se lána, sámi lappapot.
1: Ne hámi láha megkubbele.
0: Araba már pli humor.
1: Kenzele fára, kész famor.
0: A televízia inzerát.
1: Hát áni csalta bámiráz. אבל אותי קיבלו.
2: באמת, למה?
1: כי אני מוכשרת. והרי פרטים על תוכניותינו ברדיו למשך היום. היום שביתה.
0: סיתמי את פיך לשון של האש.
1: לך גם גמזו מתבייש למחשפה, הוזמנתי עם.
0: המחשפה לך זה מתאים, אני אהוב על תקהלי.
1: תגיד תודה, זה בגללי.
0: נסגר האוהל בלי שמחה.
1: כולם יודעים זה בגללך.
0: ניסיתי להציל אומה.
1: לך ותציל את הבימה.
0: ומי זה פה שאהל אותך?
1: תשתוק, פותחים את המסך. קהל יקר, מה שלומכם?
3: כולכם פה?

0: כן. גם הוא ירד עליך קצת.
1: כן.
0: אוקיי. תגידי, מי זאת מדאם בלוזון המרגלת?
1: את השיר הזה דווקא לא מזמן שמעתי אותו, מישהו שלח לי. אבל זה גם כן, תראה, זה דברים שאני, כל הדברים האלה, אני יודעת, אני זוכרת שעשיתי אותם, אבל זה כאילו רחוק מאוד ממני. אולי, אני לא יודעת למה באמת.
0: אז בואי ניתן לך רקע על השיר הזה.
1: כן.
0: קודם כל, המקור הוא של להקת הנחל. הוא הופיע בתקליט שלהם בתוכנית הזאת שקראו לה שמש במדבר.
1: כן.
0: שכל השירים הם של נעמי שמר שם.
1: כן.
0: וכשעשו ערב לכבודה של נעמי שמר, אז הביאו אותך לשיר את השיר הזה.
1: ברצינות.
0: כן.
1: ברדיו?
0: ברדיו.
1: ברדיו.
0: כן, נכה את זה יצחק שימוני.
1: מה אתה אומר? טוב.
0: כן, ונעמי שמר סיפרה על השירים שהיא כותבת, והביאה, אריק נדמה לי שרת בגלל מסמר. ואת שיר השוק, אני חושב, ואת שרת את
1: מדם. אתה יודע שנעמי שמר, אגב, היא כתבה לי, כשאני עשיתי הקלטות לילדים, אז היא כתבה לי את מיכאל ואת מה עושים העצים, שהיא ממש עשתה בשבילי, כתבה את זה בשבילי.
0: כן?
1: כן.
2: מה עושים?

0: מסע אל העבר.
1: עכשיו שושיק, אני אצטרך את עזרתך, יש לי פה הקלטה של שיר הקטר, אני לא זוכר מאיפה זה, אבל זה, אולי זה ממופע אולפן עם נועם גילור.
0: איפה זה?
1: אולי זה, אני שואל אותך מאיפה זה, אני אשמיע לך.
0: תשמיע?
1: אשמיע לך ואת תגידי לי מאיפה זה, ואולי זה, אני אומר, אולי זה ממופע אולפן של נועם גילור.
0: יכול להיות.
1: זוכרת שהיה מופע כזה?
0: כן, היה מופע כן. מאוד מוצלח.
1: אז הנה, בואי תשמי.
2: יפה. זה מן הכלל. בתחנה לבאר שבע, מה לקטר?
1: תומת?
2: שצפר השבים הבמות, הבאסה. פתח את הנשוש, פתח את הישן, המלות חנה ואלה שם.
1: זוכרת?
0: זה חיקוי של מישהו, לא? מי עושה את זה?
1: מוטי גלעדי.
0: כן.
2: יש כפלת, שמתי תורם תלמה. הוא כבר מלם נהל בכל חנה.
1: חיקוי טוב.
0: כן, לגמרי לא רע, אבל למודע שאני בכל זאת זיהיתי שזה לא ארי.
1: 51 שנה, בכל זאת.
0: כן. כן, מוצלח.
1: מוטי גלעדי, כן, איזה יופי.
0: כן.
1: אוקיי, אנחנו מגיעים כמעט לסוף השעה הזאת איתך, שושיק.
0: כן.
1: ואנחנו נזכר בשיר האחרון שאריק הקליט.
0: כן.
1: את My Way.
0: כן.
1: בדרכי
0: זה,
1: שלי.
0: זה מילים שלו, אגב. הוא כתב גרסה חדשה, כי הוא תורגם גם קודם, אבל אריק תרגם אותו.
1: כן.
0: ואני
1: השיר הזה נכתב במקור.
0: לפול אנקה.
1: פול אנקה כתב את המילים. ו...
0: כן, סינטרה ביצע.
1: כן, והלחן של קלוד פרנסואה.
0: אבל אתה יודע שאת הפלייבק של השיר הזה,
1: כן.
0: זה הפלייבק המקורי של סינטרה, שהבת שלי הייתה אז דיילת באלעל, ואריק ביקש ממנה להיכנס לחנות התקליטים הענקית בטיימסקוויר, והם מוכרים שם פלייבקים,
1: כן?
0: והיא קנתה לו את הפלייבק של סינטרה. ועל הפלייבק הזה הוא הקליט, הוא היה מאוד חולה כבר אז, והיה
1: כן.
0: כבר בסוף בסוף, והקלטה לקחה המון המון שעות, אבל הוא עשה את זה.
1: את יודעת, פול אנקה, אני זכיתי לראיין אותו, אז הוא סיפר על השיר הזה,
0: כן.
1: שהוא כתב לפרנק סינטרה את השיר הזה, כי פרנק סינטרה בסוף שנות ה-60 רצה לפרוש ממוזיקה. הוא אומר, בגלל המאפיה, משגעים לו את השכל. אז הוא כתב לו את הפרישה הזאת.
0: ברצינות.
1: בסופו של דבר הוא לא פרש כל כך מהר.
0: כן.
1: אבל... כן, זה הייתה ה-My Way של...
0: אריק העריץ את סינטרה בגלל ההיגוי הנפלא שלו, אתה יודע. וגם אריק היה לו היגוי יוצא מן הכלל.
1: כן, וגם היה מאוד מדויק, פרנק סינטרה.
0: כן.
1: השירה שלו גם בהופעות.
0: גם, היה מאוד מוזיקלי.
1: כן.
0: גם אריק היה מאוד מוזיקלי.
1: כן, אני רוצה להודות לך, שושיק, שהגעת כאן לאולפן רשת ג' וסיפרת גם עלייך וגם על אריק. ואנחנו זוכרים אותו, את אריק, ועכשיו אנחנו מציינים 10 שנים למותו, ואריק הוא לא מת, הוא חי איתנו.
0: נכון, זה מה שגם אני אומרת, ואני גם שומעת את זה מהציבור, אין יום שלא מזכירים לי אותו, ובייחוד בימים אלה, אני מודה לך שזימנת אותי, ועברנו דרך המנהרה אל העבר, וזאת הייתה מנהרה חיובית, לא מנהרה שלילית.
1: כן.
0: אז תודה לך. ולימים טובים.
1: תודה לכם על ההאזנה, שמרו על עצמכם, כאן אלי לפיד.

הזמן חולף לו עם הרוח ראי לכם אומר בלי בושה

לכן אני בדרכי שלי

0: מיד חוזרים. עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן זוהר סדן, השעה 11. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, רשת CBS מדווחת מפי מקורות אמריקנים שהפעילות המבצעית הלילה תהיה נרחבת יותר מאשר התקיפות בימים האחרונים. באיראן מדווחים על קולות פיצוצים שנשמעים באזור בנדר אבאס, לא ברור אם מדובר במתקפות אמריקניות באזור. קודם לכן דווח כי במתקפת הטילים האיראנית בירדן נהרגו שני חיילים אמריקנים, ארבעה נפצעו ועוד חייל אחד נעדר. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי אלה החללים האמריקנים הראשונים מאז הכריז הנשיא טראמפ על סיומה של הפסקת האש. שר המלחמה הקסת אמר כי מותם של החיילים מחזק את הנחישות האמריקנית. כתבנו איתה בלומנטל דיווח כי וושינגטון החלה לשלוח עשרות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון. טייסת F-16 נחתה בירדן ומטוסי קרב נוספים צפויים להגיע לאזור בימים הקרובים. וושינגטון גם עדכנה את ישראל על כוונתה לשלוח עוד עשרות מטוסי תדלוק לארץ. כלי רכב של צבא לבנון עלה היום על מטען בדרום לבנון. חייל צבא לבנון נהרג ועוד שניים נפצעו. מדובר צהל נמסר כי מטען הנפץ לא היה צהלי, אלא הונח ככל הנראה בידי חיזבאללה. במרחב שבו התרחש האירוע לא נכחו בעת האחרונה כוחות צהל. מהצבא נמסר כי כלי הרכב של צבא לבנון נכנס למרחב הביטחוני ללא תאום מראש עם צהל כנדרש, בהתאם למנגנון התאום הקיים. בכיר בארגון הפשע של משפחת ג'רושי, חאלד חמאדה, נעצר בחשד למעורבות בפרשת ג'פניקה ובסכסוך עם ארגון הפשע מוסלי. על פי החשד, חמאדה מעורב בהשלכת רימונים אל בתים ועסקים המזוהים עם ארגון מוסלי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הוא החשוד הראשון מהג'רושים שנעצר בפרשה לאחר מעצרם של חמישה חשודים המזוהים עם משפחת מוסלי בהם ראש הארגון. סנגורו של חמאדה, עורך הדין ווליד קבוב, אמר כי מדובר במעצר רעבתני ומניעתי שנועד להפעיל לחץ וכי אין ראייה הקושרת את חמאדה לחשד המיוחס לו. פרסום ראשון בכאן חדשות, קבוצת מטיילים ישראלים הותקפה השבוע באלימות קשה בצפון מונגוליה בידי מוסלמים ממוצא קזחי, חמושים בגרזינים ובסכינים. הישראלים, שלושה גברים ושלוש נשים, נערכו לשהיית לילה באתר קמפינג בצפון המדינה. כשהתוקפים התקרבו אליהם, קראו לעברם הייל היטלר ודרשו מהם לעזוב את המקום. הישראלים, יוצאי יחידות קרביות בצהל, התעמתו עם התוקפים, הדפו אותם והצליחו להימלט מהאתר בעזרת נהג מקומי. אחד הישראלים נפצע בפניו וסובל משבר בלסת. הוא הוטס להמשך טיפול רפואי בארץ. אחד המטיילים אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי הרקע האנטישמי לאירוע היה מובהק. לדבריו, שגרירות ישראל בסין, הממונה גם על מונגוליה, הותקנה, ואנשיה ליוו את הקבוצה אחרי האירוע. בתל אביב החליק רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, כבן 40 ונפצע פצעים קשים. צוות מד"א העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. בתאונה בכביש 6 בין מחלף ניצני עוז למחלף בקה ג'אט נפצעו שני בני אדם, גבר בן 63 נפצע קשה ואחר נפצע קל. השניים פונו לבית החולים

0: הלל יפה בחדרה. מונדיאל 26, בעוד שעה ייפתח במיאמי המשחק על המקום השלישי בין אנגליה וצרפת. מחר בערב יתקיים הגמר הגדול בין ארגנטינה לספרד. לשכת ראש הממשלה פרסמה הערב סרטון של פגישת נתניהו עם שגריר ארגנטינה בישראל, ובראש הממשלה מאחל הצלחה לנשיא מילה ולנבחרת הארגנטינית. חבייר, אתה חבר אמיתי, אנחנו תומכים בך ותומכים בארגנטינה מחר. בהצלחה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר עוד הכבדה בעומס החום, יהיה חמין הרגיל לשרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חמין הרגיל. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

הייתי הולך בשכונה מרוכז בעצמי וסוער קצה הענף שאחזתי מתופף על שלבי הגדר מצד אחד בית כנסת מצד שני מגרש וגן שעשועים קטנטן אבל כמעט חדש באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים מה זה שווה

השבט של הצופים, חברים על הגג, דוד שמש וסיגריה ומגבר,

זוכרים. במרחק הענף כבר נזרק והאצבעות מלטפות מיתרים, אבל מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים?

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן זוהר סדן, עכשיו חצות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. האיחוד האירופי ומדינות המפרץ קוראים לאיראן לפתוח לצמיתות את מצר הורמוז בלא תנאים או עמלות. כך דיווחה הטלוויזיה הממלכתית בסעודיה. ארצות הברית קוראת לאזרחיה לנקוט משנה זהירות בכל רחבי העולם ובייחוד במזרח התיכון. קודם לכן דיווחה רשת CBS מפי מקורות אמריקנים שהפעילות המבצעית הלילה תהיה נרחבת יותר מאשר התקיפות בימים האחרונים. באיראן דיווחו על קולות פיצוצים שנשמעו באזור בנדר אבאס, לא ברור אם מדובר במתקפות אמריקניות באזור. קודם לכן דווח כי במתקפת הטילים האיראנית בירדן נהרגו שני חיילים אמריקנים. ארבעה נפצעו ועוד חייל אחד נעדר. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי אלה החללים האמריקנים הראשונים מאז הכריז הנשיא טראמפ על סיומה של הפסקת האש. שר המלחמה הקסת אמר כי מותם של החיילים מחזק את הנחישות האמריקנית. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי וושינגטון החלה לשלוח עשרות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון. טייסת F-16 נחתה בירדן ומטוסי קרב נוספים צפויים להגיע לאזור בימים הקרובים. וושינגטון גם עדכנה את ישראל על כוונתה לשלוח עוד עשרות מטוסי תדלוק לארץ. כלי רכב של צבא לבנון עלה היום על מטען בדרום לבנון. חייל צבא לבנון נהרג ועוד שניים נפצעו. מדובר צהל נמסר כי מטען הנפץ לא היה צהלי, אלא הונח ככל הנראה בידי חיזבאללה. במרחב שבו התרחש האירוע לא נכחו בעת האחרונה כוחות צהל. מהצבא נמסר כי כלי הרכב של צבא לבנון נכנס למרחב הביטחוני בלא תאום מראש עם צהל, כנדרש. הוארך בשלושה ימים מעצרו של הבכיר בארגון הפשע של משפחת ג'רושי, חאלד חמדה. חמדה נעצר הערב בחשד למעורבות בפרשת ג'פניקה ובהשלכת רימונים אל בתים ועסקים המזוהים עם ארגון מוסלי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הוא החשוד הראשון מהג'רושים שנעצר בפרשה לאחר מעצרם של חמישה חשודים המזוהים עם משפחת מוסלי, בהם ראש הארגון. סנגורו של חמדה, עורך הדין ווליד כבוב, אמר כי מדובר במעצר האבטני ומניעתי שנועד להפעיל לחץ וכי אין ראייה הקושרת את חמדה לחשד המיוחס לו. מונדיאל 26 במיאמי נפתח המשחק על המקום השלישי בין אנגליה וצרפת. מחר בערב יתקיים הגמר הגדול בין ארגנטינה לספרד. לשכת ראש הממשלה פרסמה הערב סרטון של פגישת נתניהו עם שגריר ארגנטינה בישראל, ובה ראש הממשלה מאחל הצלחה לנשיא מילי ולנבחרת הארגנטינית. חבייר, אתה חבר אמיתי, אנחנו תומכים בך ותומכים בארגנטינה מחר. בהצלחה. בינתיים, 3 דקות מפתיחת המשחק בין אנגליה וצרפת, אנגליה עולה ליתרון 1-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר עוד הכבדה בעומס החום, יחה מן הרגיל התשובי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עורך יוסף כהנא.

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, צריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי

זה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

0: גן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. האיחוד האירופי ומדינות המפרץ קוראים לאיראן לפתוח לצמיתות את מצר הורמוז בלא תנאים או עמלות. כך דיווחה הטלוויזיה הממלכתית בסעודיה. ארצות הברית קוראת לאזרחיה לנקוט משנה זהירות בכל רחבי העולם ובייחוד במזרח התיכון. רשת CBS דיווחה מפי מקורות אמריקנים שהפעילות המבצעית הלילה תהיה נרחבת יותר מאשר התקיפות בימים האחרונים. קודם לכן דווח כי במתקפת הטילים האיראנית בירדן נהרגו שני חיילים אמריקנים. ארבעה נפצעו ועוד חייל אחד נעדר. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי אלה החללים האמריקנים הראשונים מאז הכריז הנשיא טראמפ על סיומה של הפסקת האש. שר המלחמה הקסת' אמר כי מותם של החיילים מחזק את הנחישות האמריקנית. גורמים אמריקנים אמרו לניו יורק טיימס שהשבוע היו עוד תקיפות של איראן נגד כוחות של ארצות הברית בירדן, בהן נפצעו עשרות אמריקנים ונהרסו כמה מסוקים. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי וושינגטון החלה לשלוח עשרות מטוסי קרב נוסופים למזרח התיכון. טייסת F-16 נחתה בירדן ומטוסי קרב נוספים צפויים להגיע לאזור בימים הקרובים. וושינגטון גם עדכנה את ישראל על כוונתה לשלוח עוד עשרות מטוסי תדלוק לארץ. הוארך בשלושה ימים מעצרו של הבכיר בארגון הפשע של משפחת ג'רושי, חאלד חמאדה. חמאדה נעצר הערב בחשד למעורבות בפרשת ג'פניקה ובהשלכת רימונים אל בתים ועסקים המזוהים עם ארגון מוסלי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הוא החשוד הראשון מהג'רושים שנעצר בפרשה לאחר מעצרם של חמישה חשודים המזוהים עם משפחת מוסלי, בהם ראש הארגון. סנגורו של חמאדה, עורך הדין ווליד כבוב, אמר כי מדובר במעצר רעבתני ומניעתי שנועד להפעיל לחץ, וכי אין ראייה הקושרת את חמאדה לחשד המיוחס לו. מונדיאל 26, במשחק על המקום השלישי, מובילה במחצית אנגליה על צרפת, 4-0. מחר בערב יתקיים הגמר הגדול בין ארגנטינה לספרד. משחקי גביע העולם בכדורגל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: עוד הכבדה בעומס החום, יהיה חמין הרגיל התשרבי בערים ובפנים הארץ והוויל במישור החוף. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עורך יוסף כהנה.

0: השעה 2. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית פתחה בגל תקיפות באיראן. הצבא האמריקני הודיע כי מטרת התקיפות להעניש את משמרות המהפכה על שתקפו בירדן והרגו חיילים אמריקנים. כלי תקשורת באיראן מדווחים על גל תקיפות באזור מרצה הורמוז בדרום המדינה. בד בבד מדווח כי איראן תוקפת בחטב"מים ובטילים בחבל הכורדי בעיראק. דווח כי כמה כטב"מים פגעו סמוך לקונסוליה האמריקנית באירביל, בירת החבל. עוד דווח כי שוגרו טילים לעבר בסיסי ארגוני גרילה כורדים איראנים שפועלים מהצד העיראקי של הגבול. קודם לכן קראו האיחוד האירופי ומדינות המפרץ לאיראן לפתוח לצמיתות את מצה הורמוז בלא תנאים או עמלות, כך דיווחה הטלוויזיה הממלכתית בסעודיה. כך מוסר כשבנו עומר שחר. מעורך בשלושה ימים מעצרו של הבכיר בארגון הפשע של משפחת ג'רושי, חאלד חמאדה. חמאדה נעצר הערב בחשד למעורבות בפרשת ג'פניקה ובהשלכת רימונים אל בתים ועסקים המזוהים עם ארגון מוסלי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הוא החשוד הראשון מהג'רושים שנעצר בפרשה לאחר מעצרם של חמישה חשודים המזוהים ממשפחת מוסלי, בהם ראש הארגון. סנגורו של חמאדה, עורך הדין ווליד כבוב, אמר כי מדובר במעצר רעבתני ומניעתי שנועד להפעיל לחץ וכי אין ראייה הקושרת את חמאדה לחשד המיוחס לו. מונדיאל 26. אנגליה זכתה במקום השלישי במונדיאל לאחר שניצחה את צרפת 6-4. השחקן הצרפתי קיליאן אמבפה כבש שני שערים והפיל לפסגת כובשי השערים עם 10 שערים. לאנגליה כבש סאקה 3 שערים. מחר בערב יתקיים הגמר הגדול בין ארגנטינה לספרד. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: עוד הכבדה בעומס החום, יהיה חמין הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חמין הרגיל. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן.